0: Болгар радиосы.
1: Қазанда сағат 6.

Шекил Майя, шунты ряхат, короб утрам, альмейтам, эй, буген планар зурдан, алла бирса. Я дослар, кем буген беренгу тартам, куллары узны кутерик зэле, шоэртам альбэта индем, мне иртэнгэ сагатларда ок беренгу тартчылар юктур инде олайма, алла барма? Бәлки бардыр да. Мне инде сәлемнәрен юлаучылар бар әлеге минутларда. И даими тыңлаучыбыз Илзия апа, рәхмәт, яусын кәйфләрне күтәрәсез дигән, бакча эшләрен эшләргә көч бирәсез дигән. Менә шулай бакчага чыгарып куясыз даимы. Һәм Булгар радиосы сезгә көч, куәт һәм дәрт биреп тора. Матур җырлар аша әлбәттә. Кәйф, энергия дә бирегә тырышабыз. Без сезне һәр вакыт сагынып көтеп алабыз, яратып тыңлыйбыз дигән җылы сәлемнәрем якыннарыма, авылдашларга, Булгар радиосын яратып тыңлаучы дусларга, класташларга. Илектедән Илзия апа, сез безнең чын дустыбыз инде хәзер. Уңышлар сезгә, исән сау булыгыз иң мөһиме. Хәерле иртән, айла дускай, иртәнге кояшлы җылы сәлемнәр. Эш сәгатегез уңышлы булсын, шимбә көннәребез матур тыныч узсын. Даими тыңлаучыбыз дигән рәхмәт сезгә. Балык бисәсенә сәлем булсын. Сезнең дә көнегез уңышлы булсын.

0: Биш жүмле, биш секунд, биш сұрау. Хәм бір генә жауап. Хәр шимбе 16:30-да. Болгар радиосында.
1: Уника плюс.
2: Ихтибар.
3: Ихтибар.
2: Ихтибар. Болгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь. Татнефть-Аренада.
5: Болгар радиосы фест.
4: Популяр жер.

0: ашылар.
1: Дәртләшерләр.
2: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
0: Килегез!
1: Татнефть аренаның бозын
2: бергәләп әрәтик.
3: Билетлар Татнефть арена боз сарай кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена боз сарай. Бозан РТ Чистай урамы 42-нче. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: балдан. Тәгәш абзайдабыз инде. Сәламәтлек яхты барлы булыгыз дип. Апаста бу да тәтештә 31 градуска кадәр мислим сарман актанышта 26-30 градус. Эссе күрсәтә башка районнарда да нәкъ шундый һава температурасы яуым төшемнәр көтелми.
1: Болгар радиосында реклама.
2: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
3: Пыжмак эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-269-23. Интернет-сайт bakirova.com.
4: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
5: Игътибар, игътибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә

0: Дәузәгендә қабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Бөгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бөгелмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
3: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
4: Иртенгешай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сөт комбината СПС. СК Йылмай.
5: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Польшада эшләүчеләр кемнәрдер табигатькә бәлки ял итәргә чыгырга җыенадыр. Ә кемнәрдер әлеге минутларда әле җылы урыннан торырга да теләмичә татлы йокысын озайта. Анысы да дөрес, чөнки бүген ял көне. Әлбәттә инде хәбәрләрегезне туры эфирда көтәбез. Эфирыбыз безнең һәм сезнең дөресен генә әйткәндә аралашканда рәхәт бит һәм уяташак. Эфирыбыз, җырларыбыз кәефләрегезне күтәрәчәк. Һәм чираттагы җырыбызны сезгә

0: Язгы кояшка Болгар радиосы белән Елмай.
1: А достар, мен шулай Елмая, Елмая сезнең хәзер сәламнәрне һәм барлыйбыз кайсы яклардан рәхәт бит иртәнге сәгатьләрдә сезнең белән аралашып, кайсы якларда тыңлаучыларыбызның безне тыңлавын беләсе килә. Безнең бакчалар эшкәртелмәгән әле, Наилә, хәерле матур теләкләр. Бәрәңге утыртырга вакыт бар әле, ашыкмыйбыз бакчада җиләк түтәләрен, чүп бүләннәрдән чистартабыз, төпләрен йомшартабыз. Җәй авылда эш күп була, Аллаһ тәгаләбез саулык сәламәтлектән аермасын бүрек дигән сәлам белән мин дигән. Менә тыңлаучыларыбызның фикерләре. Мин уяндым һәм район авылны языгыз дигән ием. Димәк, буа, мин уяндым дигән дүрттә үк безнең инҗи исемле тыңлаучыбыз инде уянга. Гөлнисә, Балташтан мин уяндым дигән. Айгел, мин сәгать дүрттә уяндым, Әлмәттән дигән. Қарағыз әлі көп бізнің. Бізнің ойырын бір дұлқынларыны қарағыз әлі қос яқларға барабыз бет. Әлметтен тұры Қуқмараға кеттік. Қуқмара балықлы сімбіл мен ұяндым деген. Тыңлаушы біз язған әтнелер қаршақта ұяу. Альбина, хайрлы иртәләр, мин уяндым дигән Альбина Касяктан сез. Казан эштә утырам дигән мин уяндым Рафаэль. Рафаэль безнең шикелле эштә икән. Һәм мин уяндым сәгать 5-тә, хайрлы иртә Айла Рафис язган. Без күптән уяндык Тәтеш районындагы Алабирдә авылыннан хайрлы көннәр. Менә бит нинди районнар. Мин сәгать 3-тә уянып тордым, хайран эш эшләнде. Кадрек Минзәлә районыннан тыңлаучыбыз язган. Хираттагы сәлам. Тагын нинди сәламнәр бар? Әлфия, Әлфиядан хәерле иртә, мин уяндым, уяндык, күрше артынан 4:20 эш машинасы килә, уята шулай машина тавышы. Артка биргәндә бип-бип ди Әлмәт районы Түбән Мактама поселогыннан. Менә бит аңлатып та бирәләр әле ни өчен уянганнар. Мин шуңа әле аптырап утырам, сорау да бирмәкчем. Бер тыңлаучыбыз 3-тә уянган, берсе 4-тә уянган. Нишлисез сез 4-тә уянып, дуслар, языгыз әле эшләрегез шулай иртәнге сәгатьләрдә үк эшли торган мәллә. Мәсәлән, мин 5-тә уяндым, 6-га килдем. Мин уяндым, иртән уянмас идем, иртән шәйләр тәмле дигән Нурлаттан. Шәйләрегез тәмле булсын. Чираттагысы. Хәерле иртә Болгар радиосы, Зурчынлы авылы, Чүпрәле районы уянган. Инде сәлам авылдашларга, хәерле көн теләп.

0: Жоғар радиосында музыкаль премьера.
1: Рояз Фасихов, бәхет дүйләре шушыдыр. Радик Шарафиевке осуғы Езетдинов сүзләре.

0: достар, янып, дүрләп, яшәргә язсам, 8:17 минута. Дәвам итик, Фензиле, 6-да кызым, иконыгым белә туган авым Самар өлкәсе Денис авылына юл тотабыз. Авылдашларга күп сәлам дигән, сезнең радионы авылыбызда да тыңлыйлар дигән, менә шулай сәлам булсын Самара якларына. Илшат язган, мин дә эштә тракторда, кырда, Илшат Алексеевскидан язган. Шулай ук, дустар, бик күп сез сәламнәр җиткерәсез, барсын да укырбыз, Алла бирса, мөмкинлегебез чыккан сайын. Шулай инде бәйрәм сәламнәрен Мирабай Шайдуллинга юллап калабыз. Мирабай, сез нык яхшы кеше, сау сәламәт булыгыз. Менә шундый сәламнәрне кабул итеп алыгыз Булгар радиосыннан.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Бүгелмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сата. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгелмә шәһәре 14 Шахит урамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус.
4: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петрәч Ильенко авылы. 8-917-88-77-138.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ипия ялган май тәмендә, әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә тынычлыгы. Туған ерд жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
7: На акционерное общество Кукмырский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмыр, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
8: Койдан бұл тауыш келе, сілет жегі сменаларға дәше. Береді болағызны шанышлы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркеті. Тулырақ сілет нұптай біз сайтында, әм социал шілтерлерді жейні сілетті өткер. КБУ Эксазілет, ОПМ, ЕЗАЕ, 166, 126, 60, Озан.
9: Опас һәм якын районнарда яшәүчеләр өчен Альстрой тәкъдим итә. Пластик тәрәзәләр һәм алюминий витраж системалары, бүлмә ара һәм металл ишекләр, жалюзилар, Европа таләпләре буенча эшләнгән тулы комплекслы ремонт, сантехника һәм җылыту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 8-917-937-37-38.
10: Буа районында Курбан бәйрәменә токымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8-987-276-95-34. Бәйрәм мөбәрәк булсын!
11: Орщада урнашкан Царская татарская усадьба, Веранда усадьба, банкетлар залы

0: Топшыру 12 яштан өлкәнрәкләр өчен.
1: Авыл сулышы.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, агротармактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшыруны башлыйбыз. Аны без Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ярдәмендә әзерләдек. Микрофон алдында Айнур Әхмәтов. Республикада тулы кешенә язгы чәчү эшләре гөрлый. Ел-елга туры килми шул. Узган ел бу вакытта күп районнар сабан культураларын чәчүне тегәлләгән иде. Быел әлегә бу эш бер районда да тәмамланмаган. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, язгы чәчү планлаштырылган мәйданның 60%-ында башкарылган. Тагын 700 мең гектарга якын җирдә чәчәсе бар. Аграрийлар исә борчыларга урын юк. Чәчү бераз соңарса да, дымлы җиргә салынган орлыклар тиз шытын бирә ди. Шуңа да алар мул уңышка өметләнә.
1: Авыл сулышы.
2: Бу атнада Казанда Россия Ислам дөньясы Казан форум 17-нче халыкара икътисад форумы уза. Анда Россия төбәкләреннән, чит илләрдән килгән күп санлы кунаклар төрле өлкәләрдә хезмәттәшлекне үстерү хакында фикерләшә. Шушы форум кысаларында Казан агропаркында хәләл ярминкә дә ачылды. Анда Россиянең 11 төбәгеннән һәм 9 чит илдән 100гә якын компания үз продукциясен тәкъдим итте. Биредәге товарлар төрлелеге, шок катырган бәяләр хакында Илгизә Галиуллина әзерләгән язмада.
3: Агросәнәгать паркында бу көннәрдә сатып алучылар аеруча күп, чөнки биредә иң зур хәләл ярминкә эшли. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстаннан 45 миллион долларга якын хәләл стандарты буенча продукция экспортланган. Бу 2024 ел күрсәткечләре белән чагыштырганда 3 тапкыр күбрәк. Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Джапаров сүзләренчә, быел да уңай динамика сакланырга тиеш.
4: Иран белән без бик күп эшлибез, Төркия белән күп эшлибез. Безнең Белоруссия белән, Төркменстан белән шул илләр белән бик күп эшлибез. Ну, ел саен на илләр безнең артып бара. На безнең бенза компаниялары, намда бердән бер 30 лап төрле компанияларның, намда үзенең товарларын вообще алса товар. Ел саен у продукт, у безнең объем арта, чөнки агропаркны да безнең кеше бик күп йөри, урыны да бик яхшы агропаркның, атмосферасы бик матур. Бөтен условия монда бар. Безнең килешүләр тезергә планнар зурдан на бу киләсе атна дәвамында безнең очрашулар да бик күп планлаштырылган күп илләр белән төрле килешүләр төзүдә планлаштырылган мероприятиеләр беткәч карыйбыз инде ничек эшләп чыкты бу көннәр.
3: Хәләл ул азык-төлек кенә түгел, тулы бер яшәү рәвеше дип бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Донис Шакиров. Һәр елны хәләл маркет очрашу урынына да әйләнә.
5: Безнең өчен хәләл ул азык-төлек кенә түгел, яшәү рәвеше буларак һәм хәләл индустрия буларак менә шул яссылыкта бүгенге көндә карала һәм менә бүген монда биредә без аерым үзебезнең бренд белән татар базары дигән бренд белән күргәзмәне оештырабыз. Халкыбыз яшәгән төбәкләрдән безнең татар эшмәкәрләре, хәләл продукцияны җитештерүчеләр, хәләл яшәү рәвешен чагылдырган аерым бер индустрия вәкилләре һәм барысы да алар Татарстаннан читтә эшчәнлек алып баручы безнең татар эшмәкәрләре. Монда безнең чыннан да күрсәтерлек продукциябыз бар. Ул эшләнмәләре дә татар чәе, татар балы, татар казы.
3: Түбән Новгород өлкәсе Зур Рбище авылыннан Әбдел Каримовлар гаиләсе хәләл маркетта инде 3-нче ел катнаша. Ярминкәгә бары казылык кына алып килсәк тә, ел саен табыш белән кайтып китәбез диләр. Уңыш сыры да гади. Отны үстерүдән алып, казылык әзерләүгә кадәр барысын үзебез эшлибез, ди Илсаф Әбделкәримов.
6: Әтем инде кече вакытыннан 40 ел уже эшитә. Әби бабайдан опять-таки алар 100 ел. Прос шулай нитек беренче елны иде. Шулай халык сатып ала йөри. Без үзебездә менә производство полностью, иң беренче атларны үстерүдә, прилавка, конечно, покупателя так и тапшыру. Үзебездә бездә 200 ат, аларны менә артырга җыенабыз тагын. Әлеге заманда ат бизнесы да яхшы үгезләр бизнесы да шулай эшли алсаң бүтәсе була.
3: Ут күршеләребез Башкортстан Республикасыннан да сатучылар бар. Шават кооперативы ит һәм камыр ризыклары, ярым фабрикатлар җитештерү белән шөгыльләнә. Гүлнос Шафигуллина сүзләренчә, әлегә 25 кооператив әгъзасы бар. Хәләл маркетка быел камыр ризыкларын алып килгәннәр.
7: Мне груша белән, бисквитный пироглар, лимонник, чизкейклар на тоже пиштырябыз. Безнең инде күбрәк әйберләр бар, так как срок небольшой, шуңа инде без ал килдек инде большим сроком хранения. Ул белән эшләнгән фабричный түгель, шуңа күп итеп ясай алмыйбыз. Безнең кондитерское производство ул не основное, безнең основное еще мясное производство. Пельменнәр ясыйбыз, халяль продукция. Мәктәпләргә дә зәкем үстерә, моңа сатырга вакыт юк. Ул бит инде фермер басып тора алмый. Ашарга пешергә дә бит инде хәзер вакыт та юк. Шуңа готовый полуфабрикат, свежий, охлажденный да бар безнең эшегә инде, конечно, уңайлы.
3: Узбекистаннан Назымжан Абдулгафуров тәмләткечләр сата. Кайда гына сату итмәдем. Иң яраткан урыным Казан ди.
8: Бу җыелмаларны, специяларны, аштамлыкларны Узбекистаннан алып киләбез. Фасудалар

0: Арна ручной работа, бу кол билан ясалган. Товар алып келесин. Бунда лаборатория бар, текширалар, контроль, навишум уровне. Мен көп жайда болдум. Москвада болдум, Санкт-Петербургда, Новосибирскда болдум, Томскда болдум. Но самый айбат Казанда. Мунда кишилер айбат кишилер. Татарлар билан да, руслар билан да, любой нация билан.
1: Халел маркетта яшелчә, җиләк җимешләр дә сатуда. Гап-гади бәрәңгенең дә нинди генә төре юк. 1 килограмм бәрәңгегә бәя 65 сумнан башлана. Ә иң кыйммәтлесе Азербайҗаннан кайтканы 350 сум. Бәрәңгенең туганы бататның килограммы 550 сумнан башлана. 1 килограмм абрикослары 1250 сум, күк җиләге 3500 сумга төшә. Шулай да һәр товар үз алучысын таба. Халел маркет киштәләрендә киндер мойы да бар. Бу юнәлештә Ширмешән районы фермерлары эшли. 100 гектарга якын мәйданда киндер чәчәбез, ди Рашат Муртазин. Киндердән май, он, чәй һәм тукымалар да ясыйлар.
2: Әбиләр, бабайларны тыгнап, үскәч, бабай сөйләгән иде, атлардан керәләр иде, атның биеклегеннән дә зурак үсә иде, канапля. Натуральный продукт, очищение для природы. Менә әгәр 1 гектар канапля чәчсәң, 4 гектар урманы заменять итә кислород буенча. Агрономнар ягымнан югалды бөтен язулар, ничек үстергә, качан чәчәргә. Менә хәзер тый опытным методом килеп барабыз инде шуларга. Качан чәчәргә, качан үстергә дип, менә хәзер тытымда чәчү. Быелас генә күчте, елышымды килде инде. Мартта жар булды, хәзер тый салкыннар килде. Химия кертмибез, потому что за натуральные продукты барабыз. Ул үзе дә почвана төшәтте.
3: Кушлакны зарланны,
2: киресенчә ярдәм итә. СССР, да, 25 мең Әйбір ясылар иді конопляның. Косметическі парфюмерия бара иді, чайлар.
1: Шыннан да, халел продукция сыйфат белгісі. Ярминкәдән буш кул белән чыгучы булмады, димәк кулланучылар арасында халел продукциягә ихтыяҗ зур. Агросәнәгать паркында ярминкә исә иртәгәгә кадәр эшли. Авыл сулышы тапшыруы өчен Илгизә Галиуллина.
4: Авыл сулышы.
5: Тапшыруны дәвам иттерәбез. Корбан гаетіне 10 күн қалды. Бұйыл ол 27 майға туры келен. Татарстанның баш ветеринария идарасы республика халқын корбанлықларыны шит тібетлерден кіртмәгіз деп қабат кесетен. Бұл маллардағы йығышла оруларыны бұлдырмай қалу мақсатында ішленен. Идара Татарстан Диния Назараты білен бірлікті матбуғат конференциясы ұйыштырып, халықны ояу боларға шақырды. Ветеринар идарасы жетекшісі орынбасары Габдулхак Матығулин сөзлерінше, құрбанға сарытлар республиканың үзінде де жетерлік.
6: Егішлі ауыртылар бойынша башқа регионарда проблемалар зор. Сарықларда болатырған жерлер бетенді ол ешер, бруцеллез, оспа, овец и коз. Қоя сарықлар білен тек профессиональны деп етеді шығырланалар. Бегеректе тек қалмайке, Астырхан кен башқа регионардан да проблемалар бар. Шоңа көре, кечемегенне кошымаска керек. Біздің республикабызда 200 мыңнан артық сарық бар. Йылдан йыл сарықларның баш саны артып келе. Менә бу площадкаларны оештыручылар біздің республикадагы сарықларны сатып алсалар, алар сарықны тагын да көбірек асырарлар иде. Аларга ол ярдәм болар иде. Исемен әйтмим енді, бірсе келді, ол қожалығы министрлығына келген енді, мені шақырдылар. Башқа регионға барған да, сарықын сойып бараған, 15 килограмм ите шықты дей, шақланып байтқан енді, шоңнан сарықлана кіртмек шығы болы. 15 килограмм ите ол көп түгіл, кем бұл мәселеді біле. Әз ол, мұнарға енді ол бейк отышлы. Анда үйін керек алып байта да, мұнда қиватқа сата, ақчасы көп қала. Акча мәсьәләсенә мондый экономик нәйләргә тагылмыйбыз. Безнең төп максатыбыз бу көннәрдә республикага чиркермәс. Проблемалар булай да җитәрлек. Корбан сарыгы эзләп башка регионнарга йөрмәскә кирәк.
5: Матбугат очрашуында катнашкан Казанның баш мөхтәсибе Рөстәм хәзрәт Вәлиуллин Сыңгарада корбанга 6 айлык сарыклар сату модага кирип баруына борчылуын белдерде. Аның сүзләренчә, корбанлык сарык тәкә 1 яшьлек булырга тиеш.
7: Корбан гаете ул дини бәйрәм генә түгел, ул гаиләләр бәйрәменә дә әйләнде. Күпчелекнең туган нигезенә кайту бәйрәменә дә әйләнде. Ләкин шул ук вакытта кайбер моментларны белмәү сәбәпле кешеләр әлбәттә хатаны җибәреп куялар инде. Корбанлыкның да таләпләрен дә искә төшереп үтәсем килә. Корбанга чалына торган сарык монда тәкәме, ул инде 1 яшьлек булырга тиеш. Әгәр дә ниндидер сифатлары белән 1 яшьлек сарыктан яки тәкәдән аерылмаслык дәрәҗәдә зур гәүделі болсын.

0: һәм қоймақ, һәр иртәнге аш, жылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала шактан таныш милли тәм.
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
2: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Қазанда сағат 9. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы ерте, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін бастай. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда милли тұрмыс һәм дин, бүтін Россия татар дин һәлләре җыены уза. Акбарс Локомотив белән уйнады, ә хәзер тулыра. Қазанда милли тұрмыш һәм дин 16-нче бүтін Россия татар дин әһелләре җыены уза. Чарага Россиянең 78 төбәгеннән 1000-нән күбрәк кеше килде. Бүген Казан Экспода җыенның пленар утырышы уза, аның ишендә Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та катнаша. Урында хезмәттәшем Люция Шәрәфиев дәшли, ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле иртә, Люция, сүз сезгә.
2: Хәерле иртә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Хәерле иртә, Артур. Россиянең 78 төбәгеннән 1000-нән күбрәк дин әһеле катнаша бүгенге форумда. Иң зур делегация Башкортстаннан, беренче тапкыр Запорожье, Липецк һәм Орел өлкәләреннән имамнар килгән форумда катнашучылар дини белем бирү, иске татар язуын, борынгы язма мирасын өйрәнү, динне телне саклауда хатын-кызларның роле турында фикер алышырга җыйналар. Мөфти урынбасары Ришат хәзрәт Хәмидуллин әйтүенчә, бүген диния нәзарәте тарафыннан борынгы мирасын саклау буенча шактый зур эшләр башкарыла.
3: Дини мирасын гомумән саклап калу, пропагандалау безнең дин нәзарәте безнең төп максатларының берсе. 26 елда безнең Дарул Кутуб дигән электрон китапхана бар. Без 18-19 гасырда язылган китапларны скан ясап, ул китапханага урнаштырып барабыз. Ягъни бүтән халыкка аларлык булсын, иренсеннәр, укысыннар дип. Алар китаплары гарәп телендә һәм күбесе иске татар телендә. Чөнки иске татар теле онытылып бара, ә безнең бик күп хезмәтләр иске татар телендә язылган. Бүген дә аны игълан итәргә тиешләр. Бу 4 ай эчендә без шул китапханага 13 меңнән артык мәкалә урнаштырдык.
2: Бу минутларда форумның пленар утырышы башланып китә, аның ишендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов катнаша. Артур.
1: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Дини һәм дөньяви уку йортлары арасында элемтәләрне ныгыту мөһим. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Россия ислам дөньясы стратегик караш төркеме утырышында әйтте. Ул мәгариф, шул исәптән дини белем өлкәсенә күбрәк игътибар юнәлтү кирәклеген билгеләп үтте. Бу глобализация һәм гомум цивилизация кризисы шартларында дини кыйммәтләрне яхшырак аңлау һәм кабул итүгә китерәчәк дип белдерде Татарстан рәисе. Россия президентының Идел буе федераль округындагы Тулы вәкаләтле вәкиле Игорь Комаров билгеләп үткәнчә, 2022 елдан башлап Россиядә чит ил мәгълүмат ресурслары аша милләтара һәм конфессияара низаклар булдыру омтылышлары 5 тапкыр арткан. Россия ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин сүзләренчә, элек тә бүген дә Казан Россияне көнчыгыш белән бәйләүче төп капка.
4: Бер поляр дөньядан күп полярлы һәр дөнья күчеп барабыз. Фарсы култыгында барган вакыйгаларда моны бик ачык күрсәтә. Стратегик төркемнең җыелуы, анда бик тәҗрибәле сәясәтчеләр, менә бүгенге көндәге бик күп проблемаларга ачыклык кертү өчен ярдәм итәр дип уйлыйм мин. Бүгенге көндә сәяси мөнәсәбәтләрне без ничек карарга тиеш без мөселман илләре белән. Ул да бүген бик катлаулы, чөнки мөселман илләренең икътисади Америка Кушма Штатлары белән дә мөнәсәбәтләре бик тыгыз. Алар менә Кытай белән ничек мөнәсәбәтләрне карабыз. Бүгенге көндә, әлбәттә, бөтен проблемаларга яңача карарга кирәк. Россия өчен Казан көнчыгышка, мөселман илләренә бер капка булып тора. Казанның роле инде ул революция кадәр дә шулай булган. 18-нче гасырда ук инде Казан аша бик күп проблемаларны көнчыгыш илләр белән хәл иткәннәр. Татар факторы менә мөселман илләре белән мөнәсәбәтләр яштыру өчен һәрвакыт актуаль булган. Бүген дә ул шулай дәвам итә.
1: Казанда Елмай паркында гаилә белән карау өчен кинолар күрсәтелә башлый. Бүген казанлылар Рио мультфильмын карый алачак. Бу хакта парк һәм скверлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Казанның Акбарсы Гагарин Кубогы финалының 3-нче матчы кысаларында Үзбезнда Ярославльның Локомотив командасын кабул итте. Уен Локо файдасына 4-1 исәбе белән тәмамланды. Шулай итеп, әлегә сериядәге исәп 2-1 Ярославль командасы файдасына. Серия 4 җиңүгә кадәр дәвам итә. Киләсе уен иртәгә шулай

0: радиосында реклама.
1: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорташа иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубә урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
2: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам һәм ныклы 70 меңләп агач куагыз интеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк очрый торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив агач үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
3: Весна! В торговом центре «Порт» для наших любимых покупателей стильная, яркая, модная новая весенняя коллекция. Для вас огромный выбор одежды и обуви по оптовым ценам. Ждем вас на Оренбургском тракте 158 возле остановки РКБ. А довезут до места бесплатный автобус-кар.
4: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
5: Ощада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8 917 286 16 16.

0: Достар, 16-шы май иртәсе һәм тарихи вакыйгаларга да күз салып алырга әле гаҗәеп фактлар. 1929 елның 16-шы майында дөньяда беренче тапкыр кинематографның иң зур бүләге Оскар премиясы тапшырыла башлый һәм исеме соңрак бирелсә дә беренче тантана нәкъ менә бүгенге көн белән бәйле. 1881 елда нәкъ бүген Германияда дөньяда беренче тапкыр электр трамвай йөри башлый. Атлар урынына ток көче белән йөрүче бу транспорт заманча дөньяны үзгәртә. Һәм әйткәнемчә, яктылык көне 16 майда физик Теодор Майман тарихта беренче тапкыр лазер нурының эшләвен исбатлый. Шул уңайда ЮНЕСКО бүгенге көне халыкара яктылык көне дип игълан итә. Шулай ук хәтерлисезме Мурзилка дигән журналны 1924 елда СССРда балаларның иң яраткан легендар журналы Мурзилканың беренче саны басылып чыга. Һәм Казан белән тарихи бәйләнеш тагын бер тарих 1920 елның 16 майында танылган галим Медика Роман Лурья Пазан табиблар белемен камилләштерү институтын оештыра һәм үзе аны җитәкли. Менә шулай, дуслар. Әлбәттә, бүгенге көн тарихи вакыйгаларга шактый һәм иң истәлекләре инде ул безнең тормышыбызда булганнар. Тик шулай да миңа калса, менә шул тарихтан бүгенге көнгә киләсең һәм инде үзең шушы тарихны яза башлыйсың дияр идем. Һәм шунысында әйтергә кирәк, әйтим бит әле Голливудта беренче тапкыр Оскар премиясы тапшырыла дип. Ул вакытта тантана бар дип 15 минутка дәвам иткән. 1929 елга кайтыйк әле, дуслар. Билет бәясе нибары 5 доллар булган. Бүген машинада баручы һәр берегез үз тормышыбызның дип әйтик әле, мин дә аңа керәм. Кайда гына булсак та, төп герое һәм һәр беребез дә Оскарга лаек дисәм, дөрес булыр, кәефләребезне төшермибез. Һәм гел алға барабыз.
1: Илшат Сафин.

Әлбәттә, әле қойым күрінә көз қарашынан һәм йылмаюдан хәйерле иртә уяндык Тәләче районы Айдар ауылыннан сезгә күп сәлам дигән. Бу инде иртәдән 6-дан бирле уянды, 1-4-тән бирле язабыз, әйе, уяндык дип. Әле һаман да сезнең хәбәрләрегез килә тора безгә. Бераз соңга калып киләмсең. Хәйер инде хәзер элемтәләр шулайрак. Хәйерле иртә, Айла, язгы матур көннәр, уңышлы көннәр сезгә. Бездә 25 градус, кояшлы матур көн дигән шымыр чәчәкләре фотосын җибәргән чынаптаның исләре монда кадәр килде. Экран ашап. Кайнар сәлам җибәрәм. Сарман дусларым Марсель Галиуллаулына, Светлана Сәйҗән кызы Мотахановларга, Марс Шакирулы Гатинга оқтанышлардан кайнар сәлам. Бәйрәм сәләмнәре дигән бүгенге көн. Әлбәттә, уяндык. Бәйрәм, бәйрәм бүген, бәйрәм бүген.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Қазір башқалабыз Қазанда яңартып парыға неше градус екен. 25 градусына көрсетем, на магнит қара 9 балдан 5 бал өзгәрмәген, дымылық 40%, 31 градусына қадар есе болырға мүмкін. Алпаста Буада Тәтішті 28-31, Мүслим Сарман Ақтанышта 26-30, Лойшта Балқы Бестесінде Шестайда, шулай ойынды 26 градустан 31 градус есе көрсетем. Хәм қорым әлі ертеге нендейірек болыр екен. Шулай оққа 26 градус орташа.
0: Радиосында реклама.
2: Қойдан бұл тауыш келе. Сәләт жегіс мен оларға дәше. Береді бол ағызына шанышылы дұслар, қызықлы шаралар, еңа білім нәркіті. Тұлырақ сәләт нұқтай біз сайтында, әм социал шілтерлерді, жәйіні сәләтті өткер. КБУ Сәләт ОМ 166-20-46-60-Озан.
3: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуются водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
4: В магазинах «Август Раш» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
5: Курбанга сороклар текелер сотла. Укып, шалып, ишкертип те биребез. Адрес. Балташ районы Нурма Олы, Мәжит Гафури, урамы 22-й йорт. Телефон 8-987-424-55-31. 8-987-424-55-31.
6: Нәқ Қазан артында бардыр бір шәһәр, Орша дилер. Мәжлисләр үшін Тылсым рестораны бар дилер. Тылсым банкет заллары шілтәрі. 150, 120 һәм 50 кіші сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, оңайлы парковка, итәғәтле персонал, тіліңні итарлық хәләл меню, күнделік ошау һәм башқалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вағызовлар урамы 3-й йорты.
7: Иғтибар, иғтибар! Иң яқшы хан көп түрлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлыйм. Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кіл. Емашев 93.
8: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сороклары һәм сыйрлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 2600-313. 2600-313.
9: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗәни мәчетендә Корбанга сороклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
10: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8-987-276-95-34. Бәйрәм мөбәрәк булсын.
11: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
12: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Изге Болгар җыены 922 елда Идел буе Болгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яш чикләве юк.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
13: Ләйлә Галиева.

0: Қазанда сағат 10. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етеді. Студияда Артур Фалахов. Қазанда Милли тұрмыш һәм дин бүтін Россия татар дине хәлләре жиынының пленар отырышы уза. Ақбарс Локомотив белән ойнады, ә хәзер тулырақ. Бу минутларда Казан Экспода Милли тормыш һәм дин 16-нчы бөтен Россия татар дине хәлләре җыенының пленар утырышы уза. Аның ишендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнаша. Чарага Россиянең 78 төбәгеннән 1000-нән күбрәк кеше килде. Җыенның пленар утырышында Россия мөселманнары диния нәзарәт рәисе баш мөфти Равил хәзрәт Гәндин дә катнаша. Ул республика халкын Казан 2026 елда ислам дөньясының мәдәни башкаласы итеп сайлануы белән котлады. Бу һичшиксез Казан өчен дә, Татарстан өчен дә зур дәрәҗә диде.
2: Ул үзеннән үзе генә булмаган. Безнең зур галимнәребез, гыйлмебезне, мәдәниятебезне, безнең үсешебезне, безнең рухи һәм фикри алдынгылыгыбызны дөньяга таныткан. Шуңа күрә бүгенге көндә дәвамчылар уңышлы итеп экономик яктан да, сәяси яктан да, социаль яктан да һәм әлбәттә рухи, дини, мәдәни тормышыбызда алга баруны дәвам иткәнгә күрә Татарстанны, аның башкаласы Казанны ислам дөньясы мәдәни башкала булырга лайык дип тапты. Бу 16-нчы тапкыр имамнар җыелышын үткәргән вакытта без ихлас калбыбездән Татарстан рәисенә, иң әүвәл беренче президент Минтимер Шарипович Шәймиевка рәхмәтебезне әйтәбез. Без телдә, фикердә һәм эштә бердәм булдык, бергә булырга кирәк. Бердәмлектә кешебез.
1: Бүген Россия ислам дөньясы Казан форумы 17-нче халыгара икътисади форумы кысаларында Казан ипподромында ат чабышлары һәм җайдакларның халыгара чемпионаты узачак. Алар Россиянең һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләренең иң көчле җайдакларын, әйдәп баручы ат хуҗалыкларын һәм катнашучыларын берләштерәчәк. Тулырак алдагы язмада.
3: Ярышның төп вакыйгасы җайдаклар Казан форум 2026 кубогы өчен ярышачак. Анда Татарстан, Казахстан, Кыргызстан, Төркменстан һәм Россия төбәкләре вәкилләре катнаша. Турнир ның үзенчәлеге шунда җайдаклар кабул итүче як биргән атларда чыгыш ясаячак. Бу исә ярышны тагын да мавыктыргыч итә. Чемпионатта Россиянең төрле төбәкләреннән 40-ка якын ат катнашыр дип көтелә. Ярышларда илнең әйдәп баручы җайдаклары Мирзабек Каппушев, Руслан Круглыхин, Айдамир Шигушев һәм Гусейн Гусейновларны күреп булачак. Тамашачыларның игътибарын гарәп чабышкыларына юнәлтәләр. Анда иң көчле 3 ат Покрой, Восход, Терск һәм Марискаль арасында күреш көтелә. Җайдакларның халыгара чемпионатында төп интрига фаворитлар Татарстан Республикасы короле һәм Карсавей арасында булырга мөмкин. Спорт ярышларыннан тыш тамашачыларны төрле күңел ачу чаралары, күргәзмәләр көтә. Керү ирекле. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Казанның яшьләр клубларында бушлай мастер-класслар уза. Шәһәр халкын бизәнү, тегү, рәсем ясау, йога һәм пранаяма күнекләре, шулай ук башка кызыклы чаралар көтә. Бүген Кеда клубында стрит-арт макияж мастер-классы узачак, соңыннан Свои клубында барлык теләүчеләр балчыктан шүлмәк ясарга өйрәнәчәк. Казанның Ак Барсы Гагарин кубогы финалының 3-нче матчы кысаларында

Ирте достар, ни хаят мин бүген күннең девизын эзләп таптым бит. Гырлап яшәргә гүзәл Уразова башкаруында яңа музыкаль сәгатьтә без 10 тулып 7 минут китте достар. Дөньяның һәр мизгеле гүзәл, әмма май иртәсенең менә шул 10 тулып киткән вакыты аеруча тирән мәгънәгә ия, аеруча рәхәт көн. Хәерле, бәхетле көн булсын, кадерле тыңлаучыларым. Сезне мин Наилә сәламлим. Бүген календарьдә 16 май. Кайдыр ашыккан, чапкан тормышны берничә секундта гына туктатып, тәрәзә артындагы язгы дөньяга күз салырга кирәк. Әлбәттә, инде кемдер шопмыйча әкрен генә атлап кына бара. Бер карасаң, күпме юл, күпме эш үтә. Менә шулай һәр кешенең үзенең бер тормышының бер мәгънәсе бүгенге көн белән бәйле булсын. Дәвам итик, бергәләп дуслар. Филюс Кахиров, шулай ук Зинур Сафиуллин, Вадим Захаров, Ильсур Шарифжанов, Ильмир Сулейманов башкаруында җырлар тыңлар башлый. Динә һәм Рафаил Латыповлар, Зарина Хасанчина, безнең эфирны бизәләр.

0: Жоғар радиосында музыкаль премьера.
1: Рояз Фасихов, «Бәхет» дүйләре шушыдыр. Радик Шарафиевке осуғы Езетдинов сүзләре.

0: Болгар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанайшысы первый обойны кебеті Шақси Шмәкәр Фәхреддинова.
2: Дұстларым, мәй сәрәмнен хат алдым. Бұлатым шақтыдан қачықсылай папути бірінші обойны ғыда кіріп шық деген. Обойларыны яң артасыйды деген. Сізге дәсір етіп күн айтам, адреслары Оренбург тұрақ 160 спорт сәуде өзәге һәм Зәки урамы 2-ші йорт.
3: Хәзер 25 градусы җылы күрсәтә, башкалабыз Казанда магнит 45 балл үзгәрмәгән, һаман шуллык 9 балдан 31 градуска кадәр эссе дип күрсәтә иде. Әлегә кояш кайдыр кереп югалды. Менә шундый җылы һавадыр инде безнең студияда. Дуслар, кондиционер эшләгәч, солкынча, ничегрәк торганда, иртәнгә 6-да килгәндә җылы иде, әле урамга чыкмадым. Сез инде халык синоптиклары иң ахыргы мәгълүматларын җиткерәсез, кайсы якларда ничегрәк һава торышы. Гисмете үзәге әйткәнчә, әгерде дә ярча алды. Түбән камына 26-30 ны күрсәтәм. Лайшта балык бистәсендә чистайда 28, мөслим сарманактан жел әлмәт озына кайда 26 градустан 30 градус эссе дип фаразлый синоптиклар. Дуслар, 11 туларга 10 минут калды. Булгар радиосы эфирын дәвам итә. Сезне мин Найлә сәламлим.
0: Булгар радиосында реклама.
4: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8996-191-4444. Шалтырат.
6: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
7: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
8: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
9: Национальные проекты России.
10: 0+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 11. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықлар қызметі өз ісін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Бүгін Қазан Экспода Милли тұрмыш һәм дин 16-нчы бүтін Россия татар дине әһелләре җыенының пленар утырышы уза, аның ішінде Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та катнаша. Чарага Россиянең 78 төбәгеннән 1000-нән күбрәк кеше килде. Урында хезмәттәшем Люция Шәрәфиева да эшли, ул безнең белән турыдан-туры телефон элемтәсендә. Хәерле көн, Люция, сүз сезгә.
2: Хәерле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, хәерле көн. Артур, форумга килүчеләргә истәлеккә бүләк итеп кулъязма Коръән тапшырылды. Алар бу мусхафны кулга алган беренче кешеләр. Утырышта мөфтиебез Камил хәзрәт Сәми Гуллин хәзерге вакытта Коръәнгә бик хисап хезмәт куелуын әйтте. Ул чыгышын иманнан, Коръәннән аерылмыйк дип тәмамлады.
3: Барыбыз да Аллаһның арканына ныклап ябышабыз һәм аерылмабыз. Ислам милләтебезнең рухи нигезе. Тарихтан без беләбез, байлык бүген бар, иртәгә юк. Ә иман татарларының мәңгелек башчысы. Барыбыз да Аллаһның аркасына ябышыйк һәм бер-беребездән аерылмыйк.
2: Россия мөселманнары диния нәзарәте рәисе мөфти Рауил хәзрәт Гайнетдин үз чыгышында алмаш тәрбияләү рухи үсеш өчен заманча технологияләрне куллану кирәклегенә басым ясады. Утырышта чыгыш ясаучылар чыгышларында бердәмлек, бер-береңә ярдәмләшеп яшәү, татарлыкны саклау турында әйтте һәм бу алар чыгышларында кызыл җеп булып сузылды. Утырышта катнашкан Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та имамнарга, дин әһелләренә рәхмәт белдереп, киләчәктә бердәм бергә булып яшәргә чакырды.
4: Зур-зур эшләр алып барасыз. Милләтебез өчен бик зур өлеш кертәсез. Без бүгенге глобализация шарында без кайдан таянырга, кем белән эшләргә тиеш, кем белән эшләргә. Иң уңай һәм иң эффектив эш менә безнең мәчетләребез аша, менә безнең имамнарыбыз аша. Без аны тоябыз, без аны күрәбез. Бу эштә бик зур эшне конгресс алып бара. Бу безнең бердәмлекне һәм безнең көчне күрсәтте.
2: Пленар утырыш тәмамланды. Пленар утырышта дин өлкәсендә ислам диненә керткән хезмәтләр өчен күп кенә дин әһелләре, дәүләт бүләкләре белән бүләкләнде. Артур.
1: Рәхмәт, Люция, без дәвам итәбез. Татарстан башкаласында Россия Ислам дөньясы Казан форум халыгара икътисади форумы үз эшен дәвам итә. Бүген Казан Кремлендә яктылык тамашасы узачак. Быел беренче тапкыр яктылык проектысына Кол Шариф мәчетендә керттеләр. Моннан тыш Казан Кремле диварларында 480 метр озынлыктагы яңалыклар юлы урнаштырдылар. Йөгерек юл исемсез манарадан Спас манарасына кадәр сузылган проект кысаларында куелган яңа рекорд Россия рекордлары китабында рәсми рәвештә теркәлде. Яктылык тамашасы якынча кичке 9 Зенче ярты да башлана. Бүген Мәскәүнең Советлар Союзы герое Муса Җәлил исемендәге 1186-нчы мәктәбендә бу елның беренче Сабан туе узачак. Бу хакта Татарстанның Россиядәге вәкаләтле вәкиллегенә сылтама белән Татаринформ яза. Программада милли көрәш ярышлары, спорт, күңел ачу уеннары, мастер-класслар һәм концерт. Чарада теләге булган һәркем катнаша ала. Шулай ук бүген Казанның Зөбәр Җәт күлендә чиста уеннар төрендәге шәһәр мәсе үткәрелә. Командалар 1 сәгать ярым тирәсе вакыт дәвамында күл тирәсенә ташлап калдырылган калдыкларны җыеп, алар өчен мобиль кушымтада балалар алачак дип хәбәр итә Киров һәм Мәскәү районнары хакимияте матбугат хезмәте. Иң күп бал җыйган командаларга бүләкләр тапшырылачак, күл янында интерактив станцияләр эшләячәк, сәхнәдән көйләр ишетелеп торачак. Программа буенча мобиль эколаборатория, креатив фотобудка, велошредер, устахнәләр һәм башкалар оештырыла. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының игәнә

0: Уника плюс.
1: Әдәби укулар.
2: Рәдиф Гадаш. Яшәүнең бер моңы. Колагымда таныш бер моң. Җырмы? Әллә шылтыр-шылтыр суага? Күптән мәлле чишмә ярында мин малай булып бактым дөньяга. Җил дә урман, чишмә дә тауына күз аллаган дөньям алдымда. Әкиятләр мажарасы белән акбүреләр йөри янымда. Әкиятләрдән чынлыкка зур ара. Әүскәч мин күпне беләчәк. Каршылаган һәр бер зәңгәр киштә йылдыз булып кабына киләчәк. Әмәм ага, әллә әнкәм тавышы, әллә шаулый чишмә су ага. Әткәң юк ди, таян үзеңә, бала, өметеңне багла дөньяга. Көтүченең шыбыркысы шартлый, эшкә әндәп гуя якында. Алга барсам, рәше сарган кырлар саклап урман шаулый артымда. Эй, чишмәләр, күпме күрдем сезне. Уртасыза, торна сазында, кузгалак, мәҗилән, балтырганмы, азык эзләдемме җаныма? Әмән, ага. Шуны тыңлый-тыңлый, имтиханнар бирде йөрәгем. Авыл, калаларда, чит җирләрдә, эштә, мәхәббәттә, чын җырларга җилкән булды әрсез теләгем. Каян бу көч? Вакыт алышымы? Яшәү җыры? Чишмә, гел ага. Бала булып юллар ачкан күзләр, әти булып бага дөньяга. Туган туфрагымны кулына ала, гуя эзләп кайткан салават. Моңнар тулы күңел илен булса, җирдә килмәс улым яманат. Учлап сулар алам, битен юан. Юлын башла җирдән, чишмәдән. Чишмәләре булган сулар гына диңгезгә чагып төшәләр. Яшәү сере итеп аңлашуны, багла күңелен, җырлап су ага. Туып, кеше булып яшәгенә. Моңнар табыла, истәлекләр табыла дөньяда.
3: Шуру реклама максатында әзерләнде.
4: Хәерлектән хөрмәтле радио тыңлаучылар. Ашказаныгыз сәламәт эшләсә, кәефегездә һәр вакыт күтәренке була. Ә менә ашказан авыртуы, ялкынсыну, авырлык тойгысы тыныч тормышка кымачаулый. Бүген без Фармиян даруханаларында күптән түгел барлыкка килгән лекарь желудка исемле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Кытай традицион медицинасы принципларына нигезләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалауда әсерен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз.

0: Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тек фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт лекарьжелудка.рф.
1: 2026 елның 20 майында фармленд даруханаларында лекар желудка препаратына 20% ташлама.
0: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шахси Шмәкәр Фәхретдинова.
4: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык диген. Обойларыны яңартасы иде диген. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
5: Хәерле көн, ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Мин Дилбер, сезне иртәгә булачак һава торышы белән таныштырып үтәм. 17-нче майда Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн, явым-төшемнәр көтелми, җил көньяк көнчыгыштан. Төнле 12-17, көндез 27 градус, җылыдан 32 градуска кадәр эссе булачак дип күрсәтәм. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 25 градус җылы.
2: Болгар радиосында реклама.
6: Твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8-843-203-93-56 и приезжайте на тест-драйв. На Чуйкова 54В.
7: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
8: В магазинах «Август Раш»

0: огромные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
1: Бекер шифаханасы. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплауы. Бары тик июнь аенда, 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда, өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23.
2: Турак www.pakirova.com. Акция 2026 елның 1 июненнән 30-на кадәр гамәлдә. Искәр йогынтысы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
3: Орчада урнашкан царская татарская усадьба, веранда усадьба, банкетлар залы сезнең бәйрәмне күңелле һәм истәлекле итеп уздыру урыны. Казаннан бары тик 50 чакрым ераклыкта. Табигать кочагында урнашкан безнең залларда шәһәр шау-шуын артта калдырып, тыныч һәм рәхәт ял итегез. Арская усадьба кунакларын хөрмәт итә һәм сезнең уңайлыгы өчен барлык көчен куя. 8-917-286-16-16.
4: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
5: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Brand Auto параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Brand Auto үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-4444. Шалтырат.
6: Компания «Дамилк» облегчит вашу работу. Охладители молока, кормораздатчики, монтаж молокопроводов, доильных залов, система водопоения, а также современный качественный ремонт и все запчасти к ним. «Дамилк» – новые технологии в сельском хозяйстве. Телефон для справок 261-63-42.
7: Ипигая алган май тәмінде, әни қолларының назы, яратух исе, яңа сауған сөт исе, ғайлә танышлығы, туған ерд жылысы яшеренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашак тәме. Сатуныкталарына сырағыз.
8: Березка питомнигы сезнең өчен төрле һава шартларына чыдам хамлыклы 70 мең лабагаш куак үсентеләр әзерләде. Климат шартларына туры китереп үстерелгән, сирәк үсерә торган популяр җиләк җимеш һәм декоратив һава үсентеләре, газон, купиялык чәчәкләрнең 1 меңнән артык төре һәм сорты тәкъдим ителә. Китереп һәм утыртып та бирәбез. Үсентеләрне дөрес тәрбияләү алымнарын аңлатабыз. Березка питомнигы. Белешмә өчен телефон 310031. Шәһәр коды 88552.
9: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
10: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
11: Ойдар Фәтхетдинов.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: قزاندا كن ортасы. Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болгар радиосының яңалықтар қызметі өз ішінде Омида, студияда Артур Пәләхов, Қазанда Милли тұрмыш һәм дин, бүтін Россия татар дин әһелләре жиынының пленар отырышы узды. Болгар шәһәрендә милли күреш буенча Бәссез дәүләтләр берлеге чемпионаты уза. Ә хәзер тулырақ. Бүгін Қазан Экспода Милли тұрмыш һәм дин 16-нчы бүтін Россия татар дин әһелләре жиынының пленар отырышы узды. Оның ішіндә Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов та катнашты. Шараға Россияның 78 төбәгеннән 1000-нән күбрәк кеше килде. Республика рәисе жиынның

0: пленар утрашында ясаған шағышында бірдәмлікке әндәді. Сіз милләтіпіз үстішіне зур үліш кіртәсізді білдірді Рүстәм Иңніханов.
1: Зор-зор үшілер алып барасыз. Милләтіміз үшін бік зор үліш кіртәсіз. Біз бүгінгі глобализация шарында біз қойатып тайылыра түрін милләтір үшілерге түшкі милләтішілерге. Ин Бұл бик зур эшне конгресс алып бара. Конгресс бик яхшы элемтәләре бар. Дин әһелләре белән һәм регионнар белән. Бу безнең бердәмлекне һәм безнең эшне күрсәтә. Шуңа күрә шин күңелдә һәммәгезгә дә зур рәхмәтләр, исәнлек, саулык. Менә шушы көннәрдә безгә шундый бер урын кирәк, утырып сөйләшергә, аралашырга. Кайбер мәсьәләләрдә безнең фикерләр туры килмәскә мөмкин. Но без бер-беребезгә дошман булырга тиеш. Біз аннан оғарырақ оғарырақ дейміш. Біз Қазақстан соң бәрбір отырып, нейдер бір оңай жолын табырақ дейміш.
0: Татарстан Дине Нәзәрәте рәисе Камил хәзрәт Семигуллинның сүзләренчә, Дине Нәзәрәте татар дине илаһият мирасын саклау һәм өйрәнү максатында 2013 елда Дарул Кутуб электрон китапханасын эшләтеп җибәргән иде. Анда татар дине галимнәренең 1918 елга кадәрге бастырылган китаплары цифрлаштырылып куела ди ул.
2: Хәзерге вакытта фонда 2200 китап. Күптән түгел китапханәгә эшләмә керттек. Анда галимнәребезнең инкылапка кадәрле матбугатта чыккан мәкаләләре дә урын алды. Бу 13 меңнән артык язма. Дәләгән һәркем аларны сайтка кереп ушлай укый һәм күчерә ала. Китапханә рәхим итегез, кулланыгыз татар дини мирасы өлкәсендә фәнни эзләнүләр алып баручы хезмәтләргә, диссертацияләр язу өчен анда бик күп материал бар.
0: Борынгы Болгар шәһәрендә милли көрәш буенча бәйсез дәүләтләр берлеге чемпионаты уза. Анда бәйсез дәүләтләр берлеге илләреннән килгән 100-дән күбрәк көрәшче милли көрәш төрләре буенча үз илләренең чемпионнары катнаша. Спортчылар 10 авырлык категориясендә билет алыша. Бу хакта Россия көрәш федерациясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Турнирның финал өлеше Россия Ислам дөньясы Казан форум халыгара икътисади форумы мәдәни программасының кульминацион өлеше булган Изге Болгар җыены корылтаенда, корылтай кысаларында иртәгә Болгар музей тыюлыгы территориясендә узачак. Қазанда Йылмай балалар паркында ғаилә белән карау өчен кинолар күрсәтелә башлый. Бүген Қазанлылар бушлай Рио мультфильмын карый алачак. Бу хакта парклар һәм спирлар дирекциясе матбугат хезмәте хәбәр итә. Иртәгә Қазанның Горький мәтурманында апрель укулары театр һәм шигърият иҗат кичәсе узачак. Теләге булган һәркем Буратино мәҗәрләре әсәрләре буенча куелган театрлаштырылган тамашаны карайачак һәм кичәдә катнашучыларның шигырьләрен тыңлаячак. Бу хакта балалар һәм яшьләр эшләре комитеты матбугат хезмәте хәбәр итә. Һава торышы хакында бүген Татарстанда аязучан болытлы көн, көндез 26 градустан 31 градуска кадәр иссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 25 градус җылы. Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көне үтсә, җавабын бездән сора. Киндеридә сельхознап бар, техникага кирәк-ярак, төрле запчасть бары монда.
4: Сельхознап М. Мамадыштагы телефон 34784.
5: Гүзәл Салаватова.

0: Хайырлы күн, ассаламу алейкум, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Булгар радиосы Шимбекен тапшыруларын дәвам итә. Шушы минуттан эстафетаны мин Дилбәр кабул итеп алам. Кичке 6-га кадәр бергә булырбыз. Һәм инде бүгенге эш сәгатемне күңелсез хәбәрдән башлап җибәрәм. Популяр җырчы Татарстанның атказанган артисты Резидә Кадырова вафат. Бу турыда матбугат руга үз сыганакларыннан билгеле булган. Резидә Кадырованың Шәмдәлләр, Әнием, Миләше, Мәхәббәт җимешләре дигән җырлары аеруча популяр иде. Резидә ханым 5 елдан артык каты авыру белән көрәште. Әле бу елның гыйнвар аенда гына аның тормыш иптәше Данис әфәнде бакыйлыкка күчте. Резидә Кадыроваға 22 апрель көнне 65 яшь тулган иде. Мәрхүмә белән хушлашу урыны һәм вакытын соңрак хәбәр ителәчәк.
1: Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар радиосы зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
2: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы жауаплылыгы шикләнгән җәмгыяте.

Апастай яшәүче туганым Галиуллин Рамис Минхалим улына 65 яш, хатыны Дамира белән 5 бала үстерделәр. Бик уңган, булган тырыш кешеләр алары. Сәламәтлек, гаилә бәхете телибез, котлый туганнары, балалары дилгән. Без дә шушы ихлас матур теләкләргә кушылабыз. Җырлы сәлем тапшыруын алга таба дәвам итеп радиолгышлар янына Хәмитов Фәнис Габделәхәт улын чакырабыз. Әлки районы Түбән Әлки ауылында яшәүче әтиебез Хәмитов Фәнис.

Дәле дигән оныкларың Сәйдә, Әминә, Сәмия кытлыйлар. Һәм инде шушы изге матур теләкләргә үреп, сезнең хөрмәткә җырда яңратуыбызны сораганнар.

Әлкей районы Түбән Әлкей ауылында яшәүче әтиебез Хәмитов Фәнис Габдрахат улын ғүмер бәйрәме белән кайнар котлыйбыз. Кешелекле бит син әти. Улы җанлы ярдәмчел син дуска туганга синнән газиз кеше белмим. Бармы? Без бәхетле тик син булганга. Тормыш иптәшең Нурия, балаларың Азат, Алина, Адель, Аделя, оныкларың Сәйдәм, Әминә, Сәмия котладылар. Әлеге котлауны без Болгар радио.ком сайты аша алдык. Чын күңелдән сезне бәйрәмегез белән. Чираттагы котлау Галиуллин Рамис Галимулла улы хөрмәтенә яңгырар. Опас районында яшәүче әтиебез Галиуллин Рамис Галимулла улының бүген олы юбилей.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Хауа тұрышы шығарылышының иғанәшесі соба жауаплылығы шекленген майсыр комбинаты тамлетті майын тәқдим ете.
2: Ипеге яғылған май тәмінді әне қолларының назы, ярату хисі, яңа сауған сөт исі, ғайлә тынышлығы, туған ерд жылысы яшіренген. Бұлар барысы да тәмлетті майында. Тәмлетті. Балашақ тәмі. Сату нұқталарына сұрағыз.
3: Ертеге 17-ші май күні Қазанда һәм Татарстанда аяздаушан болотлы күн яуым төшімдер көтілмей жел күні яқын шығыштан түнлі 12-17 күндіз 27 градус жылыдан 32 градусқа қадар іссі болашақ. Шушы минутларда башкалабыз Казанда кояшлы 27 градус. Жылы геомагнит қаратаныш түгіл 9-дан 5 бол білен белгіләне. Сәлеметлігіңізге иқтибарлы болағыз.
0: Бұлғар радиосында реклама.
4: Абитуриентлар иқтибарына. Россия Ислам институты 2026-2027 оқу жылына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар қабул итә. Казандағы телефон 251-0155. 251-0155.
5: В магазинах «Август-Рашт» летнее обновление гардероба для всей семьи по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. А каждую пятницу скидка 12% на всю коллекцию. Улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кошкортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
7: Бычмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-23. Интернет сайт bakirov.com.
8: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
9: Нәкъ Казан артында бардыр бер шәһәр, Арша диләр. Мәҗлесләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150-120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 8-93-72-99-59-45. Арча, Вагызовлар урамы 3И йорты.
10: Toyota, Kia, Volkswagen автомобильләре Френд Авто параллель импорт аша иң яхшы модельләр китерә. Френд Авто, үзебезгә сыман алып киләбез. Түбән Кама, Ахтубе урамы 4М. Рамисны сора. Телефон 8-996-191-44-44. Шалтырат.
11: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
12: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкат хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
13: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОБМ 166-20-46-60 Казан.
14: Время весенних путешествий вместе с АЗС Таиф НК. Получайте до 4

0: Қазанда сағат 1. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда милли тұрмыш һәм дин, бүтін Россия татар дин әһелләре жиынының пленар отырышы узды. От шабушлары һәм жайдақларының халықара чемпионаты узды. Хәзер толырақ. Бүгін Қазан Экспода милли тұрмыш һәм дин 16-нчы бүтін Россия татар дин әһелләре жиынының пленар отырышы узды. Оның ішіндә Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов, Бірләшкән Милләтләр Оешмасы генераль секретарының исламофобиягә каршы көрәш буенча махсус илчесе Мигель Анхель Маратинос катнашты. Чарага Россиянең 78 төбәгеннән 1000-нән күбрәк кеше килде. Республика рәисе жиынның пленар утырышында чыгыш ясаганда бердәмлеккә өндәде. Сез милләтебез үсешенә зур өлеш кертәсез. Глобальләшү чорында иң нәтиҗәле эш мәчетләр аша. Без аны тоябыз. Бу юнәлештә сезнең белән эшне конгресс алып бара. Бу безнең бердәмлекне күрсәтү, диде Рустам Миңнеханов. Мигель Анхель Маратинос исә ушыгышында кешелек дөньясында матди әйберләрдән тыш рухи мәсьәләләр мөһимлеген ассызыклады. Маратинос исламның асылын дөрес күрсәтү әһәмиятен билгеләде. Россиядә исламофобия юк.

0: нәзәрәте вәкилләре һәм башкалар катнашачак. Татарстан мөселманнары дине нәзәрәт рәисенең беренче урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов кеше манарада тәүбә мәрәсиме узачагын әйтте. Илфар хәзрәт шулай ук җыенда Чолма ауру мөселманнәргә яулык бәйләү буенча мастер-класслар да булачагын билгеләп үтте. Обустайлар хәзинәсе ярминкәсендә остабикәләр үз эшләнмәләрен тәкъдим итәчәк. Бүген Россия Ислам дөньясы Казан форум 17-нче халыкара икътисади форум кысаларында Казан ипподромында ат чабышлары һәм шайтакларның халыкара чемпионаты узачак. Алар Россиянең һәм бәйсез дәүләтләр бердәмлеге илләренең иң көчле шайтакларын, әйдәп баручы ат хуҗалыкларын һәм катнашучыларын берләштерәчәк. Тулырак алдагы язмада.
1: Ярышның төп вакыйгасы Жайдаклар Казан форум 2026 кубогы өчен ярышачак. Анда Татарстан, Казахстан, Кыргызстан, Түркменстан һәм Россия төбәкләре вәкилләре катнаша. Турнирның үзенчәлеге шунда Жайдаклар кабул итүче як бергән атларда чыгыш ясаячак. Бу исә ярышны тагын да мавыктыргыч итә. Чемпионатта Россиянең төрле төбәкләреннән 40-ка якын ат катнашыр дип көтелә. Ярышларда илнең әйдәп баручы Жайдаклары Мирзабек Каппушев, Руслан Круглыхин, Айдамир Шигу Шев һәм Гусейн Гусейновларны күреп булачак. Тамашачыларның игътибарын гарәп чабышкыларына юнәлтәләр. Анда иң көчле өч ат Покрой, Восход, Терск һәм Марискаль арасында көрәш көтелә. Жайдакларның халыкара чемпионатында төп интрига фаворитлар Татарстан Республикасы короле һәм Карсавей арасында булырга мөмкин. Спорт ярышларыннан тыш тамашачыларны төрле күңел ачу чаралары, күргәзмәләр көтә. Керү ирекле. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
0: Казанда яңа зур боз аренасын төзү мәсьәләсе әлегә җинтекләп тикшерелми, әмма Ак Барс хоккей клубының Гагарин кубогы финалында җиңүе бу проектка тәргеш бирергә мөмкин. Бу хакта Россия Ислам дөньясы Казан форум кысаларында Татарстан спорт министры Владимир Леонов хәбәр итте. Аның сүзләренчә, гамәлдәге Татнефть аренага ихтыяҗ зур мәйдан булып кала, әмма төп матчларга ихтыяҗ һәр вакытта да зур була алмый. Татнефть арена яхшы объект, әмма ул күптән төзелгән. Төп матчларга ажиотаж, билетлар тиз тарала. Ләкин минем уйлавымча, әгәр 20 мең урынга арена булса, алар шулай ук таралыр иде, диде Леонов ТАСС белән әңгәмәдә. Министр билгеләп үткәнчә, республикага тагын бер зур күп функцияле объект кирәк, чөнки Татнефть арена хоккей өчен генә кулланылмый. Аның сүзләренчә, нәкъ менә анда масштаблы чаралар уза, шул исәптән ачылу тантаналары, республика чыршылары һәм төрле концертлар. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 27 градустан 32 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 27 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Иғтибар, иғтибар! Иң яхшы хан күп түрлі мебель Савинова сәуде өзәгінде. Қабатлым! Мебельні зур сайлау Савинова сәуде өзәгінде Емашев 93. Мебель керек екен Савинова сәуде өзәгіне кел. Емашев 93.
1: Хөрмәтле дин кардәшләрем, Корбан гаете якынлашып килә. Казаныбызның үзәк Әлмәрҗән мәчетендә корбанга сарыклар сатыла. Белешмәләр өчен телефон 249-16-31.
2: Бакча казыдым, бәрәңгә утырттым, тәрәзәләрне калыштырасы калды. Ә кемгә мөрәҗәгать итәргә? Кем үзешенең профессионалы? Кем килеп үлчәп куеп китә?
3: Әлбәттә, Алтын кул. Шулай ук Алтын кул оешмасы алюминий конструкциялар, беседка һәм верандаларны пыялалый. Сезнең өчен Апас һәм Кайбыш районнарында офислар эшли. Алтын кул профессиональ тәрәзәләр урнаштыру. 8-93-93-96-90-91.
4: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
5: Буа районында Курбан бәйрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8-987-276-95-34. Бәйрәм мөбәрәк булсын!
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
7: На акционерное общество Кукмурский валяльно-войлочный комбинат требуется водитель на грузовой автомобиль, тракторист-машинист, токарь, электромонтер, уборщицы, своевременная заработная плата, оплачиваемые отпуска и больничные листы, бесплатное горячее питание в столовой комбината, выдается спецодежда. Город Кукмур, улица Вахитова, 1, телефон 291-59, код 8-843-64, отдел кадров.
8: Иртенгишай радиотапшыруының иғанашысы Елмай Биектау сүт комбината, СПС. СК Йылмай.
9: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Йылмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Йылмай, бала чактан таныш милли тәм.
10: Изге Болгар җыены 922 елда Идел буе Болгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яшикләве юк.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
12: Болгар радиосында музыкаль премьера.
13: Раяз Фасихов, «Бәхет юләре шушыдыр». Радик Шарафиевке Осуғы Езетдинов сүзләре.

0: Топшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Авыл сулышы.
2: Исәнмесез, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Авылдагы тормыш, җир кешесен борчыган мәшәкатьләр, агротармактагы соңгы яңалыкларга багышланган тапшыруны башлыйбыз. Аны без Татарстан Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгы ярдәмендә әзерләдек. Микрофон алдында Айнур Әхмәтов. Республикада тулы кешенә язгы чәчү эшләре гөрлый. Ел-елга туры килми шул. Узган ел бу вакытта күп районнар сабан культураларын чәчүне тегәлләгән иде. Быел әлегә бу эш бер районда да тәмамланмаган. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан хәбәр итүләренчә, язгы чәчү планлаштырылган мәйданның 60%-ында башкарылган. Тагын 700 мең гектарга якын җирдә чәчәсе бар. Аграрийлар исә борчыларга урын юк. Чәчү бераз соңарса да, дымлы җиргә салынган орлыклар тиз шытын бирә ди. Шуңа да алар мул уңышка өметләнә.
1: Авыл сулышы.
2: Бу атнада Казанда Россия Ислам дөньясы Казан форум 17-нче халыкара икътисад форумы уза. Анда Россия төбәкләреннән, чит илләрдән килгән күп санлы кунаклар төрле өлкәләрдә хезмәттәшлекне үстерү хакында фикерләшә. Шушы форум кысаларында Казан агропаркында хәләл ярминкә дә ачылды. Анда Россиянең 11 төбәгеннән һәм 9 чит илдән 100гә якын компания үз продукциясен тәкъдим итте. Биредәге товарлар төрлелеге, шок катырган бәяләр хакында Илгизә Галиуллина әзерләгән язмада.
3: Агросәнәгать паркында бу көннәрдә сатып алучылар аеруча күп, чөнки биредә иң зур хәләл ярминкә эшли. Узган ел нәтиҗәләре буенча Татарстаннан 45 миллион долларга якын хәләл стандарты буенча продукция экспортланган. Бу 2024 ел күрсәткечләре белән чагыштырганда 3 тапкыр күбрәк. Татарстанның авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министры Марат Джапаров сүзләренчә, быел да уңай динамика сакланырга тиеш.
4: Иран белән без бик күп эшлибез, Төркия белән күп эшлибез. Безнең Белоруссия белән, Төркменстан белән шул илләр белән бик күп эшлибез. Ну, ел саен менә илләр безнең артып бара. Менә безнең бенза компаниялары, намда бердән бер 30 лап төрле компанияларның намда үзенең товарларын вообще сатавар. Ел саен у продукт у объем арта, чөнки агропаркта безнең кеше бик күп йөри, урыны да бик яхшы агропаркның, атмосферасы бик матур. Бөтен условиямында бар. Безнең килешүләр тезергә планнар зурдан бу киләсе атна дәвамында безнең очрашулар да бик күп планлаштырылган, күп илләр белән төрле килешүләр төзүдә планлаштырылган. Мероприятиелар беткәч карыйбыз инде, ничек эшләп чыктык бу көннәрдә.
3: Хәләл ул азык-төлек кенә түгел, тулы бер яшәү рәвеше дип бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитеты җитәкчесе Донис Шакиров. Һәр елны хәләл маркет очрашу урынына да әйләнә.
5: Безнең өчен хәләл ул азык-төлек кенә түгел, яшәү рәвеше буларак һәм хәләл индустрия буларак менә шул яссылыкта бүгенге көндә карала һәм менә бүген монда биредә без аерым үзебезнең бренд белән татар базары дигән бренд белән күргәзмәне оештырабыз. Халкыбыз яшәгән төбәкләрдән безнең татар эшмәкәрләре, хәләл продукцияны җитештерүчеләр, хәләл яшәү рәвешен чагылдырган аерым бер индустрия вәкилләре һәм барысы да алар Татарстаннан читтә эшчәнлек алып баручы безнең татар эшмәкәрләре. Монда безнең чыннан да күрсәтерлек продукциябыз бар. Ул эшләнмәләре дә татар чәе, татар балы, татар казы.
3: Түбән Новгород өлкәсе Зур Рбище авылыннан Әбдел Каримовлар гаиләсе хәләл маркетта инде 3-нче ел катнаша. Ярминкәгә бары казылык кына алып

0: Килсәк тә йыл сайын табыш белән кайтып китәбез диләр. Уңыш сыры да гади. Отны үстерүдән алып, казылык әзерләүгә кадәр барысын үзебез эшлибез ди Илсаф Әбделкәримов.
1: Әтием инде кече вакытыннан 40 ел уже эшитә. Әби бабайдан опять-таки алар 100 ел. Прос шулай не тик беренче елны иде. Шулай халык сатып ала йөри. Без үзебездә менә производство полностью иң беренче атларны үстерүдән прилавка, конечно, покупателя так и тапшыру. Үзебездә бездә 200 ат, аларны менә арттырга җыенабыз тагын. Әлеге заманда ат бизнесы да яхшы үгезләр бизнесы да шулай эшли алсаң бүтәсе була.
0: Ут күршеләребез Башкортстан Республикасыннан да сатучылар бар. Шават кооперативы ит һәм камыр ризыклары, ярым фабрикатлар җитештерү белән шөгыльләнә. Гүлназ Шафигуллина сүзләренчә, әлегә 25 кооператив әгъзасы бар. Халал маркетка быел камыр ризыкларын алып килгәннәр.
2: Менә груша белән бисквитный пироглар, лимонник, чизкейкларны тоже пешерәбез. Безнең инде күбрәк тә әйберләр бар, так как срок небольшой, шуңа инде без алып килдек инде большим сроком хранения. Ул белән эшләнгән фабричный түгел, шуңа күп итеп ясай алмыйбыз. Безнең кондитерское производство ул не основное, безнең основное еще мясное производство. Пельменнәр ясыйбыз, халал продукция. Мәктәпләргә дә зәкем үстерә, моңа сатырга вакыт юк. Ул бит инде фермер басып тора алмый. Ашарга пешергә дә бит инде хәзер вакыт та юк. Шуңа готовый полуфабрикат, свежий, охлажденный товар безнең эшегә инде, конечно, уңайлы.
0: Узбекстаннан Назымжан Абдулгафуров тәмләткечләр сата. Кайда гына сату итмәдем. Иң яраткан урыным Казан ди.
3: Бу җыелмаларны, специяларны, аштамлыкларны Узбекистандан алып киләбез. Фасудаларны ручной работа, бу кул белән ясалган товар алып киләсен. Бунда лаборатория бар, тикшерәләр, контроль на высшем уровне. Мин күп җайда булдым, Москвада булдым, Санкт-Петербургда, Новосибирскта булдым, Томскида булдым, но самый айбат Казанда. Бунда кешеләр айбат кешеләр. Татарлар белән дә, руслар белән дә, любой нация белән.
0: Халал маркетта яшелчә, җиләк-җимешләр дә сатуда. Гап-гади бәрәңгенең дә нинди генә төре юк. 1 килограмм бәрәңгегә бәя 65 сумнан башлана.

0: ошо дия суучулар бар экендигин эле кичегине билип койдум. Заказ менен алып айтып суялар экен, ага 5 жаш болорго тийиш. Мына биз татар халкы муну билерге тийиш.
1: Рустам Хазрат курбанлык сатып алганда сатуулашырга ярамый деген сүзлөр да дирислекке туура келмейди деп билдирди.
0: Биз бейелерге бейлене алмайбыз. Динде бейенин регулировкасы биздин үстө жок анда йүкләме. Үгүт насихатларыбызда биз аларга айтууну айтабыз инде. Шушы бейрам күннәрендә бейелерисне арттырмагыз дейбез беренче яктан, икенче яктан бүгенгендә башка күренеш бар. Менә быел көтелә торган прогнозлар белән бик бее артмый. Аллаһка шөкер, бу сферада хакыйкый конкуренция барлыкка килү сәбәпле бәяләр бик артмый. Кайбер былтыр саткан нукталарда уртача бәя

0: Ne bir iki mevsimde düşürücüler de var. Kurban sağlığını satıp alganda kişi beye turunda siyleşu, satışıga özünün pozisyonunu anlatu dürüst. Satılaşu salakadan kite. Yani mene salaka birgen kebik ecir birilekşige.
1: Зур шәһәрләрдә район үзәкләрендә корбан чалу өчен махсус урыннар әзерләнгән. Аларның адресларын Диния нәзарәте сайтыннан табып була. Корбан чалганда чисталык турында да онытырга ярамый. Габдухат Матыгулин билгеләп иткәнчә, калдыкларны Алабугадагы Сари оешмасы җыеп алып китәчәк. Соңгы елларда чисталыкны тәэмин итү буенча шикаятьләр алганыбыз юк. Быел да без бу бәйрәмгә бүгеннән әзер ди ул.
2: 61 площадка эшләячәк. Кайсы районнардан маллар киресе билгеле, шуңа күрә әзерлек бар. Бу бәйрәм көннәрендә безнең

0: қызметкерлеріміз кезе тұрашып, оңлашылайынды, итінің көбілші социальный учреждениялар деп етеді, сонда тапшырылашық, ветеринарный свидетельствалар, оформиту бойынша, ветсанэкспертиза шлеу бойынша, біздің кәптан бірнендей проблемаларда болмайашық. Әзірлік бар, соңа көрі барысы да тегі ешкен рәйвіште ұзыр деп ойлепсі.
1: Хөрмәтле радио тыңлаучылар, бүген сезгә җиткерәсе темалар шушы иде. Тавыш операторы Марат Әйюпов һәм мин Айнур Рәхмәтов сезнең белән саубуллашабыз. Авыл сулышын тыеп яшик.
2: Авыл сулышы. Чермешен 107.7 FM. Радиосында реклама. МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
3: Изге Булгар жиыны. 1922 елда Идел бойы Болгарында дәүләт дине буларак ислам кабул итүгә багышланган тантана. 17 май көнне Изге Болгарга рәхим итегез. 2026 ел яшикләве юк.
4: Биш җөмлә, 5 секунд, 5 сорау һәм бер генә җавап. Һәр шимбе 16:30-да Болгар радиосында.
2: Унике плюс. Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Энҗе Шаймурзина, дус туганнар арасы. Җырчы икән Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Топшыру реклама мақсатында әзірленді. Санчу 16-шы ғасырдан оқ белгілі болған Қытай традицион медицина хазинесі. Қытайда оздырылған эксперименталь текшірнеулер көрсәткенше, санчу томырындағы сапонина һәм флавоноидлар қон томырын кеңәйту, үйрекке қон ағымы келуіні тезләту, қон үзілігін кеміту, қон басымын нормалләштіруге зор ярдәм итә. Шул рәвешле санчу йөрәкнең ишемик ауруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау мақсатларында кулланыла ала. Кемгә санчу аеруча файдалы булырга мөмкин? Санчуларны қон томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау үшін де, шулай миокардны булдырмау, бош мие тухмасын соклау үшін де кулланалар. Санчу қон циркуляциясын яхшыртырга, оны орттырга ярдәм итә. Акыл сәләтен, иммунитетны яхшыртуга, эндокрин системасы эшен жойга салырга булыша. Шулай хроник органлыкны бетерә. Санчу бауыр, үт куыгы функцияләрен, ашказаны һәм ишек тракты эшен нормалләштерергә мөмкин. Хәзерге вакытта күп кенә кешеләр еш кына стресс кичерә. Һәм шул сәбәпле йокыга бәйле проблемалар туа. Йокыга китә алмау, яисә иртә уяну, йокыдан арып тору һәм башкалар. Санчу бу симптомнарны бетергә булыша. Хроник толщовый синдромын кимәтә. Шулай ук санчу баш авырту иянәген дәвалауда булыша. Кытайда санчу ирләр хазинәсе буларак билгеле, чөнки ул простатитны булдырмау өчен кулланыла. Санчуның файдасы гасырлар буе тикшерелгән. Кытайда исә аны алтынга да алмашмыйбыз диләр. Санчу даруханәләрдә генә сатыла. Тулырак мәгълүматны 8927-236-7175 телефоны буенча белергә мөмкин. Шулай ук sanchu.rf сайты аша мәгълүмат тупларга була. Санчу сәламәтлек һәм озын гомер чыганагы. Телефон 8927-236-7175. Сайт sanchu.rf. 2026 елның 20 майында Фармлен даруханәләрендә санчуга махсус ташламалар. Тулырак мәгълүмат телефон аша.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый. Тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк. Яш чикләве 12+.
2: Болгар радиосында һава торышы.
0: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ботылдымы? Трактор да тик тора.
4: Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора.
5: Киндерида сельхознап бары, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Киндери лесная 7, телефон 237-92-02.
7: Иртәгә ял көне якшәмбе көнне безнең инде рәхәт торышы көтә дисәгез, дуслар, аяз учан болытлы көн, явым төшемнәр көтелми, көнчыгыштан көньяк-көнчыгышка үзгәрүчән җил. Төнле 12-17, көндез 27 градус, җылыдан 32 градуска кадәр эссе булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда 26 градус, җылы геомагнит кыратыныч түгел, 9-дан 4 балл белән билгеләнә.
2: Радиосында реклама.
8: Этим летом во всех аптеках Farmland. Farmlotto 26. Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в Farmlotto. Более миллиона подарков ждут вас в аптеках Farmland.
9: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
10: Бекер шифаханәсе. Бу гади генә ял түгел, бу организмның яңа көч туплавы. Бары тик июнь аенда, 7 көннән алып июньгә путевка сатып алганда, өстәмә медицина процедуралары бүләккә. Телефон 8-800-269-23. Тулырак www.pakirova.com. Акция 2026 елның 1 июнен 30-на кадәр гамәлдә. Искәр йогынтысы бу ихтимал алдан тоби белән киңәшләшү кирәк.
11: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить. Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
12: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелмәле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирә.

0: Қазанда сәғәт 2. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етті. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Милли тұрмыш һәм дин бүтін Россия татар дин әһелләре жиынының пленар отырышы узды. Татарстанда тұрақты төзелеше буенча еллык планның 58% үтәлгән. Хәзер тулырақ. Бүген Қазан Экспода Милли тұрмыш һәм дин 16-нчы бүтін Россия татар дин әһелләре жиынының пленар отырышы узды. Оның ішінде Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов, Бірлескен Милләтләр Ұйышмасы генераль сәркатибенең исламофобияга каршы көрәш буенча махсус илчесе Мигель Анхель Маратинос һәм башка рәсми затлар катнашты. Чарага Россиянең 78 төбәгеннән 1000-нән күбрәк кеше килде. Тулырак алдагы язмада.
2: Жиынга 78 түбәктән 1000-дән күбрәк дин әһеле килгән. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерүенчә, жиын бергә утырып сөйләшү, фикер алышу урыны. Кайбер вакытта фикерләр туры килеп бетмәскә мөмкин, ләкин без бер-беребезгә дошман булырга тиеш түгел, диде ул. Һәм милләт үсешенә өлеш кертүче имамнарга, дин әһелләренә, мөфтиләргә рәхмәт белдерде. Мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллин иманнан, Коръәннән аерылмаска өндәде.
3: Ислам милләтебезнең рухи нигезе. Тарихтан без белә байлык бүген бар, иртәге юк. Ә иман татарларының мәңгелек башчысы. Барыбызда Аллаһның аркасына ябышыйк һәм бер-беребездән аерылмыйк.
2: Россия мөселманнары дини җыены мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов гаиләләр белән тыгыз эшләргә чакырды һәм Чуашстан тәҗрибәсен үрнәк итеп китерде.
4: Халыкта дүрт буын бергә җыела. Дәвәниләр һәм дәвәтиләр гаиләнең озын гомерде булуы сырдагы белән уртаклашалар. Яшьләр бер-берсенә яраклы һәм тугры булуның бик матур күркәм үрнәкләрен күрәләр. Без бөтен дөнья татар конгрессына, Казанда ел саен шундый ук бөтен Россия татар гаиләләре форумын уздыруны бурыч итеп үстерә алырга тәкъдим итәр идек. Без бу гаиләләр уңышларыбыз бөтен илебезгә үрнәк булырга булса иде.
2: Жиында катнашучылар үйлә намазыннан соң 5 төркемгә бүленеп, дини белем бирү, кул язма мирасын саклау, тәрбия темалары буенча фикер алышты. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Татарстан башкаласында Россия ислам дөньясы Казан форум халыгыры икътисади форумы үз эшен дәвам итә. Бүген Казан Кремлендә яктылык тамашасы узачак. Быел беренче тапкыр яктылык проекциясенә Кол Шариф мәчетендә керттеләр. Моннан тыш Казан Кремле диварларында 480 метр озынлыктагы яңалыклар юлы урнаштырдылар. Йөгерек юл исемсез манарадан Спас манарасына кадәр сузылган проект кысаларында куелган яңа рекорд Россия рекордлары китабында рәсми рәвештә теркәлде. Яктылык тамашасы якынча кичке 9-нчы яртыда башлана. Татарстанда тұрақты сөйлеші бойынша еллық программы 58% қауталген планаштырылған 3 миллион 175 мін квадрат метрдан 1 миллион 840 мін квадрат метрдан ортығы пайдалануға тапшырылған. Бұқақта бүгін хүкімет ертінде озған кеңешмәді түзіліш министрі Марат Азатуллин хабар етті. Оның сөзлерінше, республикада коммерциялы түзіліш линиясы бойынша планаштырылған көлемнің 70% тапшырылған. Бұл 80 көп фатирлы үй орталарды фатирлардың ғұмуми мәйданы 725 мың квадрат метрдан артып кете. Социаль ипотека программасы бойынша ғұмуми мәйданы 150 мың квадрат метрдан артық болған 108 үйірттан 57 мың квадрат метрдан артық мәйданлы 10 үйірт түзіліші тәмамланған. Шул рәвешле еллық план 38% қауталған. Шәхси тұрақ түзіліші линиясы бойынша республикада планның 54% 1 миллион 61 мың квадрат метр тұрақ тапшырылған, дейді министр. Бүген Қазанның яшьләр клубларында бушлай мастер-класслар уза. Шәһәр халкын бизәнү, тегү, рәсми ясау, йога һәм пранаяма күнегүләре һәм башка кызыклы чаралар көтә. Бүген Кеда клубында стрит-арт макияж мастер-классы уза, соңыннан Свои клубында барлык теләүчеләр балчактан шүлмәк ясарга өйрәнәчәк. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 27 градустан 32 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 27 градус җылы.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Саба җаваплылыгы чикләнгән майсыр комбинаты Тамлетта майын тәкъдим итә.
6: Ипигә ягылган май тәмендә әни кулларының назы ярату.

Яңа музыка сәгатебезне башлап җибәрдек әле. Яңа гына безгә килеп кушылучыларның барышасына да хәерле көннәр дип интерсем студияда сезнең белән мин Дилбер аралашам. Бүген 16 май тузганак чәчәге көне икән, яктылык көне, төнге музейлар көне, бөтен дөньяда скрипка көне, суда йөзәргә өйрәнә торган көн, күршеңә яхшылык эшли торган көн. 1967 елның 16 майында Ленинградта беренче төсле телевизорлар радуга чыга башлаган көн икән. Һәм радио тыңлаучыларыбыздан СМС хәбәрләр дә килә тора. Фәридә язып җибәргән: «Хәерле көннәр Болгар радиосы, иң кайнар сәламнәремне сезгә җибәрәм. Нәкъ сез әйткәнчә, бакчада казыйбыз, чәчәбез, су сибәбез, мунча ягабыз, шашлык пешерәбез һәм дә җиләк түтәленнән тамырларын казый-казый сары чәчкә одуванчик җыябыз. Зарланырга яратмасам да, һич булмый үзәкләргә үтте бит. Матур сүз дә юк, ләкин җиләкне үстерми бит. Башка бакчачылар ничек көрәшә микән, галимнәребездән сорыйсым килә. Моңа каршы берәр агу, дару эзләп табып булмый микән? Минем бакчада гына түгел, күрше-күләндә көрәшә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.

0: Әт матур ялкынары һәм сәләмәтлек теләп түбән камадан Фәридә дейелгән. Шынлап та менә шушы тузганак чәчәгенә, адуванчик чәчәгенә каршы ничек күрешәсез, язып җибәрегез әле киңәшләрегезне. Бер-беребезгә файда китерик. Мин дә эзләп карыйм хәзер ничек күрешергә була икән.
1: Әлеге сәгатьнең иганачысы Рубин футбол клубы җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.

0: Клиника Плюс.
1: Әдәби укулар. Фәнис Яруллин. Ишекләр. Шаштың күңел, шаштың һәм күкләргә аштың. Җиде кат күкләрнең ишекләрен ачтым. Иң беренче катта бала чагым ишеге. Болытларга эленеп калды шунда бишегем. Ә икенче катта мәктәп дигән ишек. Ачтым, яптым. Еллар тиз үттеләр.

0: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. Excel Outlet.
1: Энергетики напоминают: нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
2: Буа районында Курбан бейрәменә тукымлы бәрәннәр сатыла. Шалтыратыгыз 8987-276-9534. Бәйрәм мөбәрәк булсын!
3: Хөрмәтле дустым, тиздән Курбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны чалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны чикле. Белешмәләр өчен телефон 225 33 22. 225 33 22. Код

0: радиосында реклама.
1: Ихтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
0: ВК-фест возвращается в Казань. Зиверт, Федук, Дима Масленников, Сироткин и другие артисты. А также развлечения для всей семьи. 7 июня. Центр семьи Казань. Билеты на vkfest.ru. ООО «Шоу Гоу». Город Санкт-Петербург. ОГРН 116-784-73-92-30.
2: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла.
3: Телефон 240-4140.
4: Хөрмәтле дин кардәшләребез, сезне Корбан бәйрәме белән котлыйбыз. Һәм Казан шәһәренең Рамазан мәчетендә Корбан сарыклары һәм сыерлары тәкъдим ителә. Белешмәләр өчен телефон 260-313. 260-313.
1: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Имашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Имашев 93.
5: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: тапшыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Ә менә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тойғысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз Фармленд даруханаларында көптен түгел барлыққа келген лекарь желудка есімле дәвалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекарь желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм ишек авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекарь желудка тулысынча табигый составлы. Аның ичендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекарь желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Кытайда ашказан һәм ишек авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Кытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең аерым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлары белән аерылып тора. Кытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Кытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекарь желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекарь желудка ярдәм итә ала. Лекарь желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекарь желудка бары тик Фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Тулырак мәгълүмәт өчен телефон 8-927-236-71-75, 8-927-236-71-75, сайт lekarzhelutka.rf.
0: 2026 елның 20 майында Фармленд даруханәләрендә лекарь желудка препаратына 20% ташлама.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Радиосында реклама.
3: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер». На перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: Болгар радиосында. Уника плюс.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
0: Илгиз Мөхәтдинов.

0: Қазанда сағат 4. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылары. Болғар радиосының яңалықлар қызметі өз ішін дәвам етеді. Студияда Артур Фәләхов. Қазанда Милли тұрмыш һәм дин бүтін Россия татар дине әһелләре жиынының пленар отырышы узды. Хәзер тулырақ. Бүгін Қазан Экспода Милли тұрмыш һәм дин 16-нчы бүтін Россия татар дине әһелләре жиынының пленар отырышы узды. Аның ішіндә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов та катнашты. Шораға Россиянең 78 төбәгеннән 1000-нән күбрәк кеше килде. Республика рәисе жиынның пленар отырышында чыгыш ясаганда бердәмлеккә өндәде. Сез милләтебез үсешенә зур өлеш кертәсез, дип белдерде Рөстәм Миңнеханов.
2: Зор-зор эшләр алып барасыз. Милләтебез өчен бик зур өлеш кертәсез. Без бүгенге глобализация шарында без кайдан таяларга төрле милләтләр эшләргә тиеш. Кем менә эшләргә? Иң уңай һәм иң эффектив эш менә безнең мәчетләребез аша, менә безнең имамнарыбыз аша. Без аны тыярбыз, без аны күрәбез. Бу эштә бик зур эшне конгресс алып бара. Конгресс бик яхшы элемтәләр булды. Дин әһелләре белән һәм регионнар белән. Бу безнең бердәмлекне һәм безнең эшне күрсәтә. Шуңа күрә чын күңелдән һәммәгезгә дә зур рәхмәтләр, исәнлек, саулык. Менә шушы көннәрдә безгә шундый бер урын кирәк, утырып сөйләшергә, аралашырга. Кайбер мәсьәләләрдә безнең фикерләр туры килмәскә мөмкин. Менә без бер-беребезгә дошман булырга тиеш. Без аннан югарырак булырга тиеш. Без мәсәлән станцион барып утырып, ниндидер бер уңай юлын табарга тиеш.
1: Иртәгә Болгарда Иделбуй Болгар дәүләтенең рәсми рәвештә ислам динен кабул итү көненә багышланган изге Болгар җыены узачак. Чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов, республика хөкүмәте, Россия һәм чит ил мөселманнарының дине нәзарәте вәкилләре һәм башкалар катнашачак. Татарстан мөселманнары дине нәзарәте рәисенең беренче урынбасары Илфар хәзрәт Хәсәнов кече манарада тәүбә мәрәсеме узачагын әйтте. Илфар хәзрәт шул ук җыенда чалма ауру мөселманнарга яулык бәйләү буенча мастер-классларда булачагын билгеләп үтте. Абустайлар Хазинасы ярминкәсендә остабикәләр үз эшләнмәләрен тәкъдим итәчәк. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов үзенең социаль челтәрләрендәге битләрендә республика халкын бүген башланган Алексеевский перезвоны традицион кыңгырау чыңы фестивален карарга чакырды. Кунакларына Россия төбәкләреннән һәм Беларусь республикасыннан кыңгыраучылар чыгышлары, осталар ярминкәсе, төрле күргәзмәләр, мастер-класслар, халык уеннары һәм зур концерт программасы көтә, дип язды ул үзенең Макс каналында. Алексеевский районы бүген тагын бер тапкыр республикабызның мәдәни һәм рухи традицияләрен берләштерүче үзәккә әверелә. Бәйрәм һәркемгә җылы очрашулар һәм онытылмас тәэсирләр бүләк итсен. Сез дә килегез, диде Рөстәм Миңнеханов. Бүген Казанның Башир Рәмиев исемендәге IT паркта акыллы уеннар балалар өстәл уеннары буенча 3-нче республика чемпионаты узды. Анда бөтен республикадан балалар бакчаларында тәрбияләнүче 350 бала, аларның укытучылары һәм ата-аналары катнашты. Ачылу тантанасында катнашучыларны Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов исеменнән Республика Дәүләт Советы рәисе вазифаларын башкаручы Марат Ахматов сәламләде. Ул чемпионатта катнашучы балаларның ата-аналарына мөрәҗәгать итеп,

0: туған тілге соқшыл қараулары һәм милли традицияларны сақлаулары өчен рәхмәт белдерде.
1: Сезнең күңелегездә туган телебезгә, милли традицияларыбызга, әгәр дә шундый мәхәббәт, ярату җылылык булмаса, сезнең бу балаларыгыз мондый матурлыкны безгә күрсәтә алмаслары иде. Һәм инде һич шигем юк, әлеге безнең балалар, аларга ирем бик күпләрнең нәгән йөзәр мең балалар әле безнең киләчәк язмышыбызның үз кулларына алып, лаеклы алмаш булачаклар. Мондый мәктәп үткән балалар алар туган телләрендә саклаячаклар, кадерли беләчәкләр, һәм аны башкаларга матур итеп җиткерә беләчәкләр. Ә телебез матур, ул искиткеч кадерле матур тел, ул дәрәҗәле, һәм аны белгәнең белән, аны яратуың белән горурланырга гына кирәк. Шуңа күрә дә бу балаларыбыз шундый булып үссеннәр, телебезнең киләчәге, халкыбызның, милләтебезнең киләчәге менә шул. Һәрберебез менә шушы бөртектән җыелган шушы матур күрләр белән без киләчәкне төзибез һәм киләчәктә ишегез матур булачак.
0: Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашын өчен болытлы көн, көндез 27 градустан 32 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 27 градус җылы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклый папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 360 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт. 91.5 FM.

0: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, сезне сәламлим мин, Гүлназ Рәшитова. Ә безнең студияда һәр вакыттагыча кадерле кунак, танылган саксофончы, җырчы Айрат Закиров. Айрат, сәлам.
1: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сезгә хәйрле көн, тыңлаучылар, булар радиосын.
0: Синең кәефең һәр вакыт күтәренке, синнән гел дәрт ташып тора. Бүген дә син шундый күтәренке кәеф белән килгәнсеңдер дип уйлыйм.
1: Бәлки, бәлки.
0: Алайса, шушы күтәренке кәеф белән башлап җибәрәбез. Безнең тапшыруыбыз 5-кә 5 дип атала. Билгеле, һәр бер баскыч төрле-төрле биремнәр. Хәзер без башлыйбыз, һәм син аннарысың барысын да үзең аңлаячаксың. Шунысын әйтә алам, без бүген синең белемнәреңне тикшерәбез, җырлап алачакбыз, һәм әле карап торам, син үзеңнең җан дустың белән килгәнсең. Димәк, саксофонда да безгә уйнап узарсың дип уйлыйм, әйме, Айрат?
1: Әйе, әйе.
0: Яхшы, димәк, башлыйбыз. Айрат, син әзердер. Беренче баскыч. Хәзер сиңа 5 җөмлә белән генә үзең турында сөйләп бирергә кирәк. Бөтен төп мөһим мәгълүмат шушы 5 җөмләгә сыйып бетәргә тиеш. Нәрсә белән шөгыльләнәсең син? Синең холкың, бәлки лебез, радио тыңлаучылар белмәгән сыйфатлар бардыр, кызыклы фактлар бардыр.
1: 5 җөмлә.
0: Әйе.
1: Гаилә турында сөйләсәк кирәк. Әти-әни сеңлеке турында, аларга чын күңелдән рәхмәтлемен. Алар мине үстерде, сау-сәламәт булсыннар, исән-сау булсыннар. Икенче, мин музыкант, музыка белән бәйләдем үземне, укыдым, казан музыкаль килиятын тәмамлаган кеше, Аухадиев исемендәге. Хоккей, футбол, волейбол яратам. Хәзерге вакытта инде профессиональ яктан мин шөгыльләнәм герләр белән. Музыкадан тыш мин үземне бәйлим. Бию буенча инде өченче, бием инде мин бәләкәй чактан ук. Герләр аркасында инде хәзер тагында әйбәтрәк бии башладым. Более четче, югары дәрәҗәдә движениелар килә башлады минем.
0: Һәм бүгенге чыгышларда да сиңа бик ярдәм итә һәм күренә, дәйме?
1: Шөкер, хәзерге вакытта менә мин әти алган саксофонда уйныйм. Миңа 16 яшь булганда.
0: Ничәнче елдан инде ул, димәк, ул синең белән?
1: 2017 елдан. Минем ипием. Авылны бик яратам. Авылга бәләкәй чактан ук һәр җәй көнне кайта идем. Элек.
0: Рәхмәт, Айрат, бу беренче биремне үтәдең. Ә хәзер без синең белән икенче баскычка күчәбез. Монда без сиңа бик популяр җыр сайлап алдык. Исебездә тотабыз, тапшыруыбыз 5-кә 5 дип атала, шуңа күрә монда бар нәрсә дә 5 саны белән бәйле. Димәк, син әлеге җырдан 5 секундлык өзек тыңлаячаксың. Сиңа әлеге җырны танырга кирәк.
1: Жанымда яз болып кала әле.
0: Жанымда яз болып кала әле. Чынлап та, бу синең әтиеңнең Рөстәм Закировның репертуарыннан. Син төрле җырчыларның җырларын башкарасың бүген. Әтиеңнең репертуарыннан да берәр җыр башкарасың киләме киләчәктә?
1: Күңелең сыймасын.
0: Ә хәзер әтиеңнең репертуарыннан берәр җыр башкарып аласың микән безгә? Синең күңелеңә якын булган.
1: Да, да, да.

0: Шеф Айрат, зур рахмет сеңа, біз сенің білен үшінші басқышқа көшәбіз. Сен бірінші шыратта музыкант, шуған көрі хәзір сеңа 5 тонылған тотар музыкантын искалырға керек бұла. Мұнда ене саксофоншыларды, боянышыларды, скрипкашыларды болырға мүмкен иқтибар білен тыңларсың. Ләкен біз сеңа берімні жүңілейттік, хәр бір сұрауға 2 вариант жауапты болашақ. Сеңа шул 2 варианттан дұрыс болған 1 вариантны ғына сойлап оларға керек.
1: Әйдәгіз болашта усложненный вариант болсын, без вариантов.
0: Ярар, жауапларын әкеп тұрмай біріншісінде демек. Яқшы. Татарстанның халық артисті, виртуоз музыкант, татарның данлықлы баяншысы. 20 йыл легендар Ильхам Шакиров бригадасында эшләгән. Ул бөтен союз телевидениесендә татар баянчыларыннан беренче булып чыгыш ясаган музыкант. Шулай ул бик күп җырлар авторы.
1: Курамшин.
0: Дөрес, Рамил Курамшин. Дәвам итәбез. Татарстанның халык артисты, скрипкачы, дирижер, композитор, Галискар Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының маэстры һәм киңәшчесе. Димәк, ул бүгенге көндә дә иҗат итә эшли. Ул бар яшәешен, иҗатын татар мәдәниятын үстерүгә багышлаган кеше. Бүгінде көп кенә шараларда біз оның мұңлы скрипка тауышын ишетіп алабыз. Диня Закирова, Фуат Әбубәкіров.
2: Фуат Әбубәкіров.
0: Һәм бу дөрес. Біз үшінші музыкантқа күшәбіз. Совет һәм Россия композиторы. Татарстанның халық артисты, РСФСР-ның ат қазанған сәнғәт эшлеклесе. Болашақта ул музыка мәктәбен тиешле 7 йыл урынына нибары 4 йыл ішінде генә тәмамлый. Аның тырышлыгы белән татар сәнғәтендә беренче мәртәбә фортепиано музыкасының соната һәм баллада кебек катлаулы жанрлары үсеш ала. Ул балалар өчен татар музыкасын үстерүгә дә зур өлеш кертте.
1: Иникеев.
0: Иникеев һәм бу дөрес җавап айрат. Афәрин. 4-нче музыкант. Чираттагы шәхес танылган яш композитор-музыкант. Кавы Сәрвәр операсы авторы. Моннан тыш күп кенә спектакльләрнең музыкаль бизәлеше өчен музыканы нәкъ ул яза. Кем турында сүз бара икән? Яш композитор, яш музыкант, яш пианист.
1: Монда уже яш булгач, мин могу белеп бетермәскә.
0: Эльмир Низамов, я исә Миләүша Хәйруллина.
1: Миләүша Хәйруллина.
0: Дөрес җавап Миләүша Хәйруллина. Чиратта 5-нче музыкант. Монда инде җавапның вариантларын әйтеп тә тормыйбыз. Әлеге музыкантны син 100% беләсең. Син саксофончы, шуңа күрә без чираттагы шәхесне әйтми булдыра алмыйбыз. Ул танылган һәм бик талантлы саксофончы. Чоллы шәһәрендә туган, Татарстанда иҗат итә, соңра Гарәп Америкаларында да үз урынын таба. Әле миңа билгеле булганча, ул сине кайшандыр әлеге музыка кралында уйнарга илһамландырган кеше. Монда инде җавап вариантларын әйтеп тә торасы юк, әлбәттә бу
1: Артур Маузер.
0: Артур Маузер. Афәрин, Айрат, бөтен җавапларын да белдең, чынлап та бу сокландыргыч булды. Ә без синең белән 4-нче баскычка күчәбез. Монда шулай ук бик популяр җыр сайлап алдык. Син әлеге җыр турында фактлар ишетәчәксең. 5 факт булачак әлбәттә. Сиңа аны танырга кирәк. Беренче факт. Популяр татар халык җыры. 1916 елда драматург Мирхайдар Фәйзи Орск өязенең Дүрткүл авылында Сәгадәт Бану дигән халык җырын ишетә. Һәм ул аңа бик нык ошый. Шуннан соң Мирхайдар Фәйзи шул җырга таянып музыкаль драма иҗат итә. Соңыннан әлеге җыр шул музыкаль драма шикләреннән чыгып, аерым башкарыла башлый. Ул җырны легенда җырчыларыбыз Рәшит Вахапов, Дәр Бигичев башкарган, ул билгеле бер кызга багышлана, димәк җырда кызның исеме әйтелә. Текстына игътибар итсәк, егет тәрәзәдән карап торучы кызга эндәшә. Нинди вариант? Галия Бану һәм бу дөрес җавап. Татар халык җыры Галия Бану. Үзеген саксофонда башкарып уза алырсың микән, Айрат? Радио тыңлаучыларыбыз бик шат булыр әйтә.

Топшыру Татарстан рәисе қоршындағы татар тілін һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде. 5K5

0: булсын, рәнҗеткәнче бәхет теләгез.
1: Топшыру реклама максатында әзерләнде. Санчу 16-нче гасырдан ук билгеле булган Кытай традицион медицина хазинасы. Кытайда уздырылган эксперименталь тикшеренүләр күрсәткәнчә, санчу томырындагы сапонина һәм флавоноидлар кан томырын киңәйтү, йөрәккә кан агымы килүне тизләтү, кан үзлеген киметү, кан басымын нормальләштерүгә зур ярдәм итә. Шул рәвешле санчу йөрәкнең ишемик авыруын, миокард инфарктын, инсультны профилактикалау максатларында кулланыла ала. Кемгә санчу аеруча файдалы булырга мөмкин? Санчуларны кан томырларында тромблар барлыкка килүне, атеросклерозны профилактикалау өчен дә, шулай ук миокардны булдырмау, баш мие тукымасын саклау

0: Казанда сәгат 5. Болгар радиосында яңалықлар.
1: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылары. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Артур Фәләхов. Казанда милли тормыш һәм дин бөтен Россия татар дине хәлләре җыенының пленар утырышы узды. Татарстанда торак төзелеше буенча еллык планның 58% үтәлгән. Ә хәзер тулырак. Бүген Казан Экспода милли тормыш һәм дин 16-нче бөтен Россия татар дине хәлләре җыенының пленар утырышы узды. Аның эчендә Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Берләшкән Милләтләр оешмасы генераль секретареның исламофобиягә каршы көрәш буенча махсус илчесе Мигель Анхель Маратинос катнашты. Чарага Россиянең 78 төбәгеннән 1000-нән күбрәк кеше килде. Республика рәисе җыенның пленар утырышында чыгыш ясаганда бердәмлеккә өндәде: "Сез милләтебез үсешенә зур өлеш кертәсез. Глобальләшү чорында иң нәтиҗәле эш мәчетләр аша. Без аны тоябыз. Бу юнәлештә сезнең белән эшне конгресс алып бара. Бу безнең бердәмлекне күрсәтү", диде Рөстәм Миңнеханов. Мигель Анхель Маратинос исә үчәгешендә кешелек дөньясында матди берләрдән тыш рухи мәсьәләләр мөһимлеген ассызыклады. Маратинос исламның асылын дөрес күрсәтү әһәмиятен билгеләде. Россиядә исламофобия юк, бирдә сез төрле милләт һәм диннәрнең бергә дус яшәүләренә ирешкәнсез. Бу җыенда сез төрле төбәкләрдән мөселманнарны җыйгансыз. Күп җирләрдә исламны кабул итмиләр, дөрес аңламыйлар, хәтта урта тарихыбызга көнбатыш дөньясы файдасына исламның нинди роль уйнаганына игътибар бирмиләр. Төп максат бар халыкка исламны дөрес итеп күрсәтү, диде Мигель Анхель Маратинос. Татарстанда торак төзелеше буенча еллык программа 58% үтәлгән. Планлаштырылган 3 миллион 175 мең квадрат метрдан 1 миллион 840 мең квадрат метрдан артыгы файдалануга тапшырылган. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә төзелеш министры Марат Айзатуллин хәбәр итте. Аның сүзләренчә, Татарстанда коммерцияле төзелеш линиясе буенча планлаштырылган күләмнең 70% тапшырылган. Бу 80 күп фатирлы йорт, аларда фатирларның гомуми мәйданы 725 мең квадрат метрдан артык китә. Социаль ипотека программасы буенча гомуми мәйданы 150 мең квадрат метрдан артык булган 108 йорттан 57 мең квадрат метрдан артык мәйданлы 10 йорт төзелеше тәмамланган. Шул рәвешле еллык план 38% үтәлгән. Шәхси торак төзелеше линиясе буенча республикада планның 54%, 1 миллион 61 мең квадрат метр торак тапшырылган, диде министр. Бүген Россия ислам дөньясы Казан форум 17-нче халыкара икътисади форумы кысаларында Казан ипподромында ат чабышлары һәм җайдакларының халыкара чемпионаты узачак. Алар Россиянең һәм бәйсез дәүләтләр берлеге илләренең иң көчле җайдакларын әйдәп баручы ат хуҗалыкларын һәм катнашучыларын берләштерәчәк. Тулырак алдагы язмада.
2: Ярышның төп вакыйгасы Жайдаклар Казан форум 2026 кубогы өчен ярышачак. Анда Татарстан, Казахстан, Кыргызстан, Түркменстан һәм Россия төбәкләре вәкилләре катнаша. Турнирның үзенчәлеге шунда: Жайдаклар кабул итүче як бергән атларда чыгыш ясаячак. Бу исә ярышны тагын да мавыктыргыч итә. Чемпионатта Россиянең төрле төбәкләреннән 40-ка якын ат катнашыр дип көтелә. Ярышларда илнең әйдәп баручы жайдаклары Мирзабек Каппушев, Руслан Круглыхин, Айдамир Шигу һәм Гусейн Гусейновларны күреп булачак. Тамашачыларның игътибарын гарәп чабышкыларына юнәлтәләр. Анда иң көчле өч ат Покрой, Восход, Терск һәм Марискаль арасында көрәш көтелә. Жайдакларның халыкара чемпионатында төп интрига фаворитлар Татарстан Республикасы короле һәм Карсавей арасында булырга мөмкин. Спорт ярышларыннан тыш тамашачыларны төрле күңел ачу чаралары, күргәзмәләр көтә. Керү ирекле. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Россия ислам дөньясы Казан форум халыкара икътисади форумы кысаларында Казан Кремлендә яктылык тамашасы уза. Быел беренче тапкыр яктылык проекциясенә Кол Шариф мәчетендә керттеләр. Моннан тыш, Казан Кремле диварларында 480 метр озынлыктагы яңалыклар юлы урнаштырдылар. Йөгерек юл, исемсез манара

Тапшыруларыбызны алға таба дауам итебез. Булгар радиосы студиясында сезнең белән мин Дилбер оралашам. Радио тыңлаучыларыбыз менә ишетмичә калганнар, күрәмсең инде, Резидә Кадырова турында әйтмәдең дип язучылар да бар. Әйтеп

Нәк Қазан артында бардыр бір шәһәр, Орша диләр. Мәжлисләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итәгатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893 72 99 59 45. Орша Вагызов.

0: Қазанда сағат 6. Болғар радиосында яңалықлар.
1: Қайырлы кеш, құрметті радио тыңдаушылары. Болғар радиосының яңалықтарының кімқақлау шығарылышы студияда Артур Фәләхов. Қазанда Милли тұрмыш һәм дин бүтін Россия татар дине хәлләре жиынының пленар отырышы узды. Қазан форум үз ішін тігәлі, ә хәзер тулырақ. Бүгін Қазан Экспода Милли тұрмыш һәм дин 16-нче бүтін Россия татар дине хәлләре жиынының пленар отырышы узды. Оның ішіндә Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов Бірләшкән Милләтләр Ұйышмасы генераль сәркатибенең исламофобияга каршы көрәш буенча махсус илчесе Мигель Анхель Маратинес һәм башка рәсми затлар катнашты. Чарага Россиянең 78 төбәгеннән 1000-нән күбрәк кеше килде. Тулырак алдагы язмада.
2: Жиынға 78 түбәктен 1000-нән күбрәк дин әһеле килгән Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белдерүенчә, жиын бергә утырып сөйләшү, фикер алышу урыны. Кайбер вакытта фикерләр туры килеп бетмәскә мөмкин, ләкин без бер-беребезгә дошман булырга тиеш түгел, диде ул. Һәм милләт үсешенә өлеш кертүче имамнарга, дин әһелләренә, мөфтиләргә рәхмәт белдерде. Мөфтиебез Камил хәзрәт Сәмигуллин иманнан, Коръәннән аерылмаска өндәде.
3: Ислам милләтебезнең рухи нигезе. Тарихтан без белә байлык бүген бар, иртәгә юк. Ә иман татарларының мәңгелек башчысы. Барыбызда Аллаһның аркасына ябышыйк һәм бер-беребездән аерылмыйк.
2: Россия мөселманнары дини җыены мөфтие Әлбир хәзрәт Кырганов гаиләләр белән тыгыз эшләргә чакырды һәм Чуашстан тәҗрибәсен үрнәк итеп китерде.
4: Халыкта дүрт буын бергә җыела. Дәвәниләр һәм дәвәтиләр гаиләнең озын гомердә булуы сырдәне белән уртаклашалар. Яшьләр бер-берсенә яраклы һәм тугры булуның бик матур күркәм үрнәкләрен күрәләр. Без бөтен дөнья татар конгрессына Казанда ел саен шундый ук бөтен Россия татар гаиләләре форумын уздыруны бурыч итеп үстерә алырга тәкъдим итәр идек. Без бу гаилә унаштырабыз. Бөтен илебезгә үрнәк булырга дуслар иде.
2: Жиында катнашучылар үйлә намазыннан соң 5 төркемгә бүленеп, дини белем бирү, кул язма мирасын саклау, тәрбия темалары буенча фикер алышты. Люция Шарафиева, яңалыклар хезмәте.
1: Бүген Татарстанда Россия ислам дөньясы Казан форум 17-нче халыкара икътисади форумы үз эшен тугалды. Анда 99 ил Россиянең 75 субъекты вәкилләре катнашты. Бу хакта бүген хөкүмәт йортында узган киңәшмәдә Татарстан рәисе Рустам Миңнеханов хәбәр итте. Рустам Миңнеханов искәртеп үткәнчә, форум 250-ләп мәртәбәле кунакны кабул итте. Алар арасында төркмән халкының милли лидеры, Төркмәнстанның халык мәслихәте рәисе Гурбангулы Бердимөхәммәдов, Таҗикстан премьер-министры Кахир Расулзада, Кыргызстан министрлар кабинеты рәисенең беренче урынбасары Данияр Амангелдиев, Үзбәкстан премьер-министры урынбасары Җәмшит Хоҗаев һәм башкалар. Рустам Миңнеханов форумны оештыруда һәм уздыруда, кунакларны һәм катнашучыларны озатуда катнашкан барлык кешеләргә рәхмәт белдерде. Бүген Казанда музейлар төне акциясе кысаларында Казан йөзлекләре скверында ачык һавада үткәрелә торган җәйге лекторий эшле башлаячак. Проект мәгъриятның даими әйләнеше ни өчен бар нәрсә кабатлана лекциясе белән ачыла. Бу хакта Том Сойер Фест проекты әгъзалары хәбәр итә. Лекция Груздев урамындагы 5-нче йорт каршындагы скверда 20:30 башлана, керү ирекле. Иртәгә Казанның Горкемәт урманында апрель укулары театр һәм шигърият иҗат кичәсе узачак. Теләге булган һәркем Буратино мәҗәрләре әсәре буенча куелган театрлаштырылган тамашаны карайчак һәм кичәдә катнашучыларның шигырьләрен тыңлаячак. Бу хакта балалар һәм яшьләр эшләре комитеты матбугат хезмәте хәбәр итә. Казанның яшьләр клубларында бушлы мастер-класслар уза, шәһәр халкын бизәнү, тегү, рәсем ясау, йога һәм пранаяма күнекләре һәм башка кызыклы чаралар көтә. Иртәгә кич белән Кояш нур клубында эстрада биюе буенча мастер-класс узачак. Бу хакта яшь үсмер учреждениесендә хәбәр иттеләр. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 27 градустан 32 градуска кадәр эссе булуы көтелә. Казанда бу минутларда 26 градус җылы. Сезнең белән Артур Фәләхов иде. Исән сау булыгыз.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
6: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыклы папути беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.

0: жоопчулугу чектелген жабыйаты. Огроян 168-06-01-31-20. Казан Копылова 2. 0+2026.
1: Этим летом во всех аптеках «Фармленд» «Фармлото 26». Не упустите ваш шанс выиграть новый автомобиль. Смартфоны, бытовую технику, электронику и промокоды. Совершайте покупки, участвуйте в «Фармлото». Более миллиона подарков ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у фармацевтов.
3: Опас хэм яхтан районарда яшаушилер үшін. Альстрой тәғдим ите. Пластик терезелер хэм алюминий витраж системалары. Бульма ора хэм металл ишеклер, жалюзилар. Европа тэлэплэр бойынша шынлэген тулы комплекслы ремонт. Сантехника хэм жил ту системалары, фасад һәм түшәм эшләре, түбә монтажлау, стеналарны штукатур машинасын кулланып тигезләү, тиз сыйфатлы һәм арзан бәяләр. Альстрой, шәхси эшмәкәр Альберт Вәлиуллин. Телефон 89 97 937 37 38.
4: Детское отделение МАДИН клиники на Коммунаров 2. Детская стоматология, педиатрия, хирургия. Лечим зубки без страха и боли. Консультируем по детским болезням. Принимает стоматолог, педиатр, пульмонолог, детский хирург и ортопед. Детский уролог выполняет медицинское обрезание. Телефон 8-987-215-77-22.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Курше, Тимир Печ компаниясында яңалык, ишеттің ме?
7: Минди тағын.
6: Мишләрін біләсің инде. Хазір мангаллар, мангал зоналар. Үстеуіне китіріп та қоялар.
7: Міне ішмасам оңайлы.
6: Тимір Печ. Шанышлы сифат, тиз қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1. 240-37-40. Шәхер коды 843.
8: Иғтибар. Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
9: Татарстанда югары сифат һәм түбән бәяләр Кащаковский козлар фермасында. Коз бәткәсе 260 сумнан. Берне 10-ны 100-ны алыгыз. Күпләп сатып алучыларга ташламалар. Петреш Ильинка авылы. 8-9-17-88-77-138.
10: Кайдан бу тавыш килә? Сәләт җегес мен аларга дәшә. Биредә булагызны ышанычлы дуслар, кызыклы чаралар, яңа белемнәр көтә. Тулырак сәләт.биз сайтында һәм социаль челтәрләрдә җәйне сәләттә үткәр. КБУ Сәләт ОГРМ 166-20-46-60-Казан.
11: Хөрмәтле дустым, тиздән Корбан бәйрәме. Ә син әзер түгелме әле? Борчылма. Зәкәт хәйрия фондында сарыкларны шалып та, бүлеп тә бирәләр. Хәтта мохтаҗларга тарату да оештырыла. Шалтыратып язылырга гына кирәк. Ашык, сарыклар саны шикле. Белешмәләр өчен телефон 225-33-22. 225-33-22. Код 8-843.
12: Корбанга сарыклар тәкәләр сатыла. Укып шалып эшкәртеп тә бирәбез. Адрес: Балташ районы Нурма авылы, Мәҗит Гафури урамы 22-нче йорт. Телефон: 8987-424-5531. 8987-424-5531.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны: 570-50-95.
14: Лилия Гыймадинова.
15: Сибелә шәшен, сибелә.

0: твой стиль уже не будет прежним. С новым кроссовером Amoda C5. Современный, смелый и стильный дизайн. Эффектная светодиодная оптика. Совершенно новый салон и функциональная мультимедийная система с большим экраном. Комфортные спортивные сиденья и улучшенная шумоизоляция. В дилерском центре «Квазар Казань» от 2 миллионов 349 тысяч рублей. Звоните 8 843 203 93 56 и приезжайте на тест-драйв на Чуйкова 54В.
1: Бүгілмә шәһәренең беренче икмәк комбинаты авыл хуҗалыгы кош-кортлары, бройлерлар, йомырка салучы тавыклар, козлар, үрдәкләр өчен катнаш азык сота. Югары сыйфат, түбән бәяләр. Бүгілмә шәһәре 14 Шахи турамы 56-нчы йорт. Телефон 6-21-41. Шәһәр коды 8-855-94.
2: Ипигә ялган май тәмендә әни кулларының назы, ярату хисе, яңа сауган сөт исе, гаилә танышлыгы, туган йорт җылысы яшеренгән. Болар барысы да Тамлетта майында. Тамлетта. Балачак теме. Сатунықталар насырағыз.
3: Время весенних путешествий вместе с АЗС Таиф НК. Получайте до 4 рублей выгоды за литр. Копите дополнительные баллы в нашем приложении и дарите себе позитив на дороге. Акция проводится с 14 по 31 мая. Условия начисления и списания баллов доступны на сайте taifazs.ru. 18+.
4: 2026 год.
5: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
7: Нәк Қазан артында бардыр бір шәһәр, орша дилер. Мәжлисләр өчен тылсым рестораны бар диләр. Тылсым банкет заллары шелтәре. 150, 120 һәм 50 кеше сыйдырышлы банкет заллары. Заманча ремонт, уңайлы парковка, итагатьле персонал, телеңне йотарлык хәләл меню, көндәлек ашау һәм башкалар. Телефон 893-72-99-59-45. Орша, Вагызовлар урамы 3И йорты.
8: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
9: Энергетики напоминают, нельзя разжигать костры, поджигать сухую траву и стерню, старую солому и мусор, складировать и хранить горючие материалы в охранных зонах линий электропередач. Эти действия могут вызвать низовые пожары, повредить энергооборудование, а значит нарушить электроснабжение потребителей. О всех возгораниях сообщайте по номеру контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 20 00 878.
1: Кайнар хит проектының иганашысы Lotus Med наркология үзәге җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
10: Нәрсә бер дә кәефең юк?
11: Эй, апа, көн саен ишеп кайта бит. Күзенә ак кара күренми. Балалар да куркып битте инде. Туктый алмый.
10: Lotus Med наркология үзәге. Ышанычлы, зур тәҗрибәле табиблар. Казандагы телефон 233 47 47.
12: Искәр ягындасы булу ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
14: Марат Эксар.

0: Рөстәм Асадуллин, яңа җырлы сәгатьне башлап җибәрәбез, дуслар. Инде 8 тулып китте, димәк, берничә минуттан җырлы сәламне башлап җибәрербез. Инде кичләрегез салкын булмасын өчен Болгар радиосы һәрвакыт янәшәгездә булсын.
1: Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганачысы первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
3: Дусларым, мәй сәрәмнән хат алдым. Булатым шахтадан качыслый папучи беренче обойныйга да кирип чык дигән. Обойларны яңартасы иде дигән. Сезгә дә сер итеп кенә әйтәм. Адреслары Оренбург тракт 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт.
0: Казанда 23 градусы жылы, атмосфера басымы 751 миллиметр, магниткра 3 балл белән бәяләнә, дымлылык 45%. Иртәгә якшәмбе, Татарстан буенча алмашынучан болытлы, яумдышымнар көтелми, урыны белән җил көчәю ихтимал, һава температурасы төнле 12-17, көндез 27-32 градус эссе булыр.

Ишерлы сәлемне башлыйбыз, дуслар. Ихлас котлау һәм тәбрикләү сүзләрен яңгыратабыз. Һәм бүген беренчеләрдән булып, радиолгышлар янына Эльзаны дәшәм. Түбән Камада яшәүче кадерле хатынымны Степанова Эльза Иван кызын 30 яшьлек юбилее белән котлыйм. Син минем өчен иң кадерле, иң якын кешем. Синдәге җылылык, матурлык һәм мәрхәмәтлелек миңа көч һәм рух биреп тора. Сәламәтлек, шатлык, бәхет телим. Гомеребездәге һәр көнне бергәләп шатланып узрык. Сине бик-бик яратамын. Юбилейың матур үтсен. Иң изге теләкләр белән ирең Вадим, улыбыз Ярослав тәбриклим. Һәм әлбәттә Болгар радиосы коллективы да Эльза сезне чын күңелдән туган көнегез белән тәбрик итә. Рәхәт тормышта, рәхәтләнеп, кадерле булып, сәламәт булып, озын-узак еллар яшәргә язсын. Чираттагы җыр сезнең өчен яңгырый.

0: Болгар радиосында музыкаль премьера.
1: Раяз Фасихов, «Бәхет дию» шушыдыр. Радик Шарафиевке осуғы Езетдинов сүзләре.

Мәрхәбә, эфирне дәвам итәбез, дуслар. Барчаңызга да хәерле кичләр телибез. Һәм Рәмзия ханымнан килеп ирешкән бер матур гына смс хәбәрне дә яңгырады. Хәерле кичләр, Болгар радиосы, хәерле кичләр, Болгар радиосын тыңлаучылар һәм алып баручылар дигән рәхмәт бик зур. Кичке сәламнәребезне авылдашларга, Яшел Үзән районы кече Шырдан авылына җибәреп калабыз. Без бүген бәрәңге утырттык. Шундый күңелләр күтәренке. Шашлык пешерә башладык. Ә хәзер инде менә җырлый-җырлый мунча керәбез. Күрәсез мәшән вағат, нинди тәмлі СМС хабар. Нәк менә шулай итәсе килә торған. Жырларығысы шул қадар матур, яхшы кәйфләр белән Шамил, Рәмзия, Илнур һәм Фәүзия язылған әлеге СМС хабарларына барчағызға да имин кишләр тілейбіз. Кишләрегіз рәхәт өтсен, ярыма Болғар радиосынан айрылмағыз. Әлі алға табада бик-бик матур жырлар көтә. Қушылып жырлағыз бигіз. Бірнеше минуттан инде жәмәғәт киләсе сәғәттә безнең танышу белән бәйле СМС хабарларын яңғырта башлайбыз. Әгәр дә насып ярларыгызны табарға теләсәгез,

0: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Юмашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Юмашев 93.
1: Изге Болгар җыены. Торжественное мероприятие в память о принятии в 922 году Волжской Булгарии ислама как государственной религии. Приглашаем вас на праздник 17 мая. Добро пожаловать в Священный Болгар. 2026 год без возрастного ограничения.
2: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
3: 12 сентябрь, Татнефть-Аренада!
2: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жырчылар!
2: Дәртле жырлар!
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
2: Татнефть-Аренаның бозын
4: бергәләп әрәтик!
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, 12 грамм бренч ир. Украин, 18-284-71-89-582.
5: 2026 ел, ящик лево «Отоплюс».
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәйерле төннәр булсын дуслар. Инде яңа җырлы сәгатькә аяк басабыз. 22 градус җылы әлеге минутларда Казанда, атмосфера басымы 752 мм, магниткара 5 балл белән бәйләнә. Сәламәтлегегезгә игътибарлы булыгыз. Ә инде иртәгә 17 май, якшәмбе, Татарстан буенча алмашынучан болытлы. Йом төшемнәр көтелми, җилнең көчәюе ихтимал. Һава температурасы төнлә 12-17, ә көндез 27-32 градус эссе.

Танышу белән бәйле бер смс хәбәр: гаилә кору, балалар үстерү 23-45 яшьләрдәге ислам динен хөрмәт иткән татар кызы хатын-кызлар белән танышырга телим. Баласы булса да каршы түгел, аралашу өчен номер 8965-590-58-64. 8965-590-58-64.

0: Вика плюс.
1: Әдәби укулар. Фәнис Яруллин. Ишекләр. Шаштың күңел, шаштың һәм күкләргә аштың. Җиде кат күкләрнең ишекләрен ачтым. Иң беренче катта бала чагым ишеге. Болытларга эленеп калды шунда бишегем. Ә икенче катта мәктәп дигән ишек. Ачтым, яптым. Еллар тиз үттеләр нишек. Өченче катында яшьлек иде бугай. Күренеп кенә калды. Чәчәкле бер тугай. Дүртенчегә менгәч сию ишеген кактым. Бәлки аңа минем булмагандыр хакым. Ә бишенче катта каршылады урман. Ул юлымны эзләп киттем әнә шуннан. Алтынчысын ачкач тирән диңгез күрдем. Иҗат диңгезенә күмелгәнче кердем. Инде ишекнең мин иң соңгысын кактым. Шушы биеклектән төшәргә юк хакым.

Иртәнге шык тамшыларын шып, шәшәк ата язын белеуші. Хуш исләрін аланарға біркіп, таң жерләрі білән сөйләшә.